0: It's Christina Aguilera with Genie in a Bottle, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. Yes, and skakel op the morning lock-in. So, my sister Janax, if you're goeie morgen, ek hoop jy het nou al 'n koppie koffie in, en jy is nou al reg vir hierdie dag. Maar met dit gesê, dit was Catch My Status volgend. Ek het 'n klomp stats opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Ek wil hê, wou gehad, ek moet hom terugstuur vir my op 0623445545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? The very, very first person to catch my status this morning was... Laat ek terugscroll. Karen! Bye bye geluk! Jy was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. Shout-out aan Order 4. Hetty, dan het ek een gekryf van Elise af. Quentin, Laurika, Rudolf het gesê goeiemorgen. Magda, Piet en Gloria, Mandelu, Barend. Colin het gesê goeiemorgen. Rodney, Anzel, Rian, Gerrit. Een gekryf van Ben af, sowel as Junita. En dan ook een gekryf van Charlene af. So daar het jy dit. Bye bye bye, dankie vir allemaal wat Catch My State gespeel het. Wat was volgens die Catch My Status? Wel, ek het nou vir oogend so gerei en dit is doom en gloom, mistig, maar dit is bewolk en mistig. En droog ek, weet jy wat, nee, ek is so lis vir bykie sonlig, ek gaan somme sombril emoji daar vir jou opsit. So dit is die gezigie wat die sombril op het, en ek wil net vir jou vandag sê, weet jy wat, wees so bright met jou persoonlikheid, dat allemaal een sombril om jou moet dra, because jy is die sunshine. Go be the sunshine today. As dan nie sonlig is nie, gaan wees die sonlig. Dit is my challenge aan jou vandag. Ek wil jy met die sonlig gaan wees. Soveel so, dat allemaal om jou sombril moet dra. En as jy een sombril wil dra vandag, wees net cool. You're a cool cat. If not, why not? Baba, dankie vir hom wat Catch My Status gespeel het. En jy speel weer morgenoggend Catch My Status, dis in 6:30. En 6:40, hier op Morning Lock, en jy kan ander die prentjies my stuur, jy kan ander die boodskapjies my stuur, gaan nou weer klomp op status te sit, so jy kan gaan kyk of joune daar is, en dan wil ek het hê, jy moet 'n heerlike, heerlike dinsdag hê, so kom ons begin om op 'n hoë noot, dit is jou Get Up and Go.
1: From Germany,
2: from England,
1: from the USA,
3: from Japan,
4: from work,
5: just chilling with friends,
1: or fishing,

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
2: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.

0: watching for. What are the rest of the words? Ek het hom bietjie langer vir jou gespeel, so jy kan nie sê jy ken hom nie. 0623445545 terwyl jy dit doen sê ek goeie môre Victor.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Dit gaan koelerag vanoggend. Ek wil nou hê hierdie somer moet nou kom. Ek kan nie meer dat jy inkom in die oggende en dan is jy soos dis koud nie want jy kom met 'n baadjie aan.
1: Ja.
0: So dis bietjie koelerag. Dis maar jy elke dinsdagoggend, jy sien. So ek kan nie wag vir die dinsdagoggend wat jy omkom, jy inkom en jy soos dit was nou lekker.
1: Met 'n T-shirt.
0: Dit was nou verfrissend.
1: Ja. Ja, nee, dis ons is nou we had enough.
0: Yes, ons is op die hondse reg.
1: Dit is cool, dis fine, net nie koud nie.
0: Nee, net nie koud nie. Okay. Ja. Nou, ek wil 4 mense se oggend maak wat in daai trekking ingaan. Dit is die tweede dinsdag van 4 dinsdae, onthou. As jou naam nie volgende gelees word nie, don't worry, jy het 2 dinsdae oor.
1: Jy het nog, okay. Hou net aan.
0: Yes, wie is daai 4 mense?
1: Oggend wat nou eerste is vinnigste vingers, né?
0: Yes, vinnigste vingers. Ek gaan jou interrupt nou. As jy nie weet hoe ek dit doen nie en jy luister dalk nou volgende, as ek 7:00, want ek weet daar's mense wat voor die tyd inskryf, maar dan tel hy nie want ek het nog nie gesê nie. So kan jou naam nie insit nie. Ja, so as ek 7:00 sê, net voor 7:00, ek soek jou naam en Walmol Tyres. Die eerste 4 mense wat dan instuur, dis die 4 mense se name wat ek vat volgens my WhatsApp, volgens tyd, volgens alles. So is very above board.
1: So hulle moet net eintlik sit, alles klaar getik en sê.
0: En sodra ek dit sê, dan send jy dit. Okay.
1: Okay, Desiree de Beer, sy is heel duidelik die vinnigste.
0: Sy was die vinnigste.
1: Dan is dit Mia Griesel. Hetty Lemmer en Colin Wiggle.
0: Dis die 4 name. Okay. So daar's die 4 name wat in is. As jy nie in is nie, volgende dinsdag skryf weer in.
1: Hou nog aan en aan en aan.
0: Yes. Okay, nou Victor, ek en jy praat volgende oor iets. Ek het hierdie topic na jou kant toe gestuur because I don't know. Ek weet regtig nie, want jy kry karparte en jy kry karparte.
1: Yes.
0: Maar hoe weet jy nou hierdie karpart het gebreek? Dit gaan my baie meer kos is wat hierdie ding op 4 wiele werd is. Is dit dan die moeite werd om dit te vervang? Is dit nie die moeite werd nie? Want ek weet, dit is baie meer ingewikkeld as wat ek het laat klink.
1: Yes. Kyk, dit is a snaakse toppie.
0: Okay.
1: Hang af waar jy gaan.
0: Okay, kyk, interessant.
1: Ek nou nie enige iemand, weet,
0: maar jy kry mechanics, maar jy kry mechanics.
1: As jy nou aan sy karhandel laat gaan, hy gaan vir jou sê, nie, jy moet 'n ander kar koop.
0: Ja, want hy wil jy moet 'n ander kar koop.
1: Ja, weet, 'n grap, maar ek sou sê, weet, as jou motor die engine van jou kar opgepak het, dit is
0: baie
1: jy kry klein skade, dan kry jy
0: groot
1: skade. En hang af natuurlik, weet, as dit een van die Duitse karre of
0: karre. Want baie keer, en ek het ook al gelees, hulle kry nie parte baie keer vir hierdie spesifieke kar in Suid-Afrika nie, so as jy hom koop initially, dis great, tot dit kom by, jy moet iets repair, en dan soos, ons kry nie daai part nie, en dan wat dan?
1: Ja, nee, dit is natuurlijk, dan, ja. Nou, okay, dan die eerste ding, kyk hoeveel, as jy skuld op die kar, dan is jy nou in die moeilikheid, dan moet jy hom basies regmaak, of jy, want jy gaan verkoop, jy gaan verloor. So dit, engine, hanger wat sy maak, kry ook maar altyd vir jou 2 of 3 opinies.
0: Ja, ek dink dis 'n baie goeie tip.
1: Iemand toe, en nie, jy het enige, gaan maar na een auto in die dorp, wat relatief bekend is vir het goeie werk, of, weet, laat jy net, maar meer is een opinie, definitief.
0: Yes.
1: Dan die ander ding, as het, weet, elektroniese goedjies.
0: Ja, want elektroniese kar is nou groot ding, dit is besig om een groot ding te word, en ek van die opinie, eventually, kyk, is nou verskriklik direk na amper baie lelik word gesê, hier in Suid-Afrika, ek dink oor 10 jaar van nou af, gaan dit die norm word, omdat petrolpryse so duur is, mense gaan oor toe knyp hierdie elektroniese karre koop, en want dit gaan net beter wees.
1: Ja. So weet, as jou kar se rekenaar, sy ECU, weet, dit kan, weet, daar's karre 60, 100.000 rand net vir daai een part.
0: Mm.
1: En weet, wat is jou kar nog werd?
0: Ja.
1: Weet, al daai tipe goedjies. En natuurlik, jy gaan nie daai geld terugkry. Jy kan nie daai...
0: Baie interessant, mense sal dink jy gaan daai geld terugkry.
1: Jy gaan nie
0: jy doen
1: die kar terugsit en om nou verkoop vir 100 meer nie.
0: Ja.
1: Sy waarde bly nog steeds dieselfde waarde. Daar's nie iets wat
0: interessant.
1: Meer.
0: Interessant, okay.
1: Dan natuurlik een radkas.
0: Yes.
1: Vooral automatisch.
0: Dit
1: kan
0: dier.
1: Nogal ook een eindastorie wees. So, drie opinie. Yes,
0: kry weer als een opinie.
1: En dan is dit nou, soos jy gesê, die elektrische karre.
0: Ja.
1: Dit is nog niet. Dit is awesome, yes. Alles is onder waarborg. Maar eventually gaan die batterij sê,
0: okay.
1: It's time.
0: Ja, want niks hou vir ewig. Ja. Dis die ding, en ek dink, mense het altyd die opinie, goed wat in die oude gemaak is, hou langer, en dit hou meer. Ja, dit doen, maar alles het raakwaarde. Ja. Ongelukkig niks is gemaak om vir ewig te hou nie, want as dit so was, was baie mense uit besigheid uit.
1: Ja, dit is dalk nie 'n slegte idee. Kyk, ek is seker dit gaan goedkoper raak.
0: Mm.
1: Die tegnologie gaan op en die batterye gaan kleiner met meer woema. Maar maak maar seker voor jy hom koop, wat gaan daai exercise my kos as hy uit waarborgheid is? Jy weet, laat jy maar net begin spaar.
0: Ja.
1: Jy gaan ook so spaar so pakkie op die kantlijn.
0: Gooi maar so R2 in, soos jy kan.
1: En dan ook, daar's karre met, as dit nou soos diesel injectors en daai, dit is net so, net so baie duur. So, soos ek gesê, dit is 'n baie moeilike topic, om vir jou te sê, weet jy, jy moet jou kar regmaak of nie. Ek dink jy moet, kry maar het,
0: meer as een opinie, want die een persoon kan weer sê, weet jy wat,
1: hierdie kar... Wat een vriend ken.
0: Ja, want net nou sê iemand vir jou, weet jy wat, hierdie kar, die part gaan jou meer kost as wat die kar werd is, ek dink jy moet die kar verkoop, maar dan kan jy nou iemand anders toe gaan en sê, weet jy wat, ja, dit gaan jou dier kost, maar weet jy wat, op die lange dier gaan het beter wees om die part te vervang, as wat jy jou kar verkoop in hierdie ekonomie. Ja,
1: jou ander optie ook, om een tweerandse, goeie tweerandse part dak te soek, vir, dit gaan 10-20 een kwart van die prijs wees, maar jy moet seker maak, die part is reg voor hom koop.
0: Ja.
1: Het waai ons, jy koop hom en hulle sê net, not my problem.
0: Ja.
1: So, dit is nou nie die ander ding, jy moet seker maak, anders is het maar net nog geld wat jy nog
0: betekent. Ja, en iets wat ek nou nogal geleer het, wat uit my navorsing vir die praatje vandag is, as jy bijvoorbeeld jou car part moet vervang, jy gaan na een mechanic toe en hulle sê vir jou, weet jy wat, ek specialiseer nie hier in nie. Moet nie daar jou forceer om my part in te sit en jou in dit repair basis, as hy nie weet nie, want dan gaan hy meer skare maak. Gaan na iemand toe wat weet wat hulle doen as het by daai specifieke part kom wat vervang moet word in jou car.
1: Ja, kyk, en as ons wat meeste van jou groter werkswinkels, hulle het ordentlike diagnostiek machine.
0: Yes.
1: So sê vir hulle, jy, weet, wees my, ek betaal daarvoor, ek wil precies weet, blablabla, wat is die fout, weet, en dan kan jy informed.
0: Maar sy.
1: Dit is maar net beter, dit is baie geld.
0: Dit is baie geld en niemand wil so dier exercise loop en dan net een les leer en nie een kar kry nie. maar by Wolmeltaiers kan hulle ook natuurlijk hulle kar kom upgrade, ons sê dit altyd.
1: Natuurlijk.
0: Of bakkie. Bumper so,
1: to bumper, wiele.
0: So as jy nie iets wil vervang nie, jy wil het upgrade. Gaan kyk hier ook maar by Wolmeltaiers.
1: Ons kan natuurlijk, as jy nie van die bumper hou, nie, so dit is een ander bumper vir jou.
0: Ja,
1: of stal een.
0: Ja.
1: Of groot wiele en suspensies. Nee, dit is... karre, ons het 10% markup, dis al kostprys plus 10% op al die bande, bakkie, kar, enige band. Dit is ons van nou af, dit is hoe ons gaan werk om die mense te help.
0: Dat is hy.
1: Ons
0: ek
1: weet
0: julle
1: betaal
0: dier
1: vir diesel,
0: baie dier,
1: help die tyres.
0: Ek is mal oor, baie dankie Victor. Nou voor ek jou laat gaan, een laaste vraag, een baie belangrike vraag. Wat is jou score vir die naweekse game? Jy moet dit nou insit, jy moet.
1: Nee, nou vang jy my omkantie, so ek sal eers mykie nog moet.
0: Maar, okay.
1: Ek weet nie. Sê,
0: ek was naby die vorige naweek. Ek was naweek, laas naweek was ek baie naby.
1: Ek dink ons skoor bietjie 'n runaway score, so 10 punte verskil.
0: Okay.
1: 12, ja, so iets.
0: Okay. Ek love it. Ek sê vir jou baie dankie.
1: Daar's hy, baie dankie en lekker week vir almal.
0: Daar's hy.
1: So fuel your day with the morning lock-in. Only on 90.6 FM. The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

Dis Rikus Nou, Christyn Drakenblad, net hier op 98.6 FM Stereo, waar jy tuis voel, en ek wil hê jy moet hierdie Dinsdag plat trek. Hoekom nie? Hoekom nie? Jy is ingeskakel op The Morning Lock, en as ek nog nie 'n goeiemôre na jou kant toe gegooi het nie, goeiemôre, dis Dinsdag. Kom ons maak hierdie Dinsdag oggend minder doom and gloom. Dis finish the chorus. Ek gaan hom weer speel. Ek wil graag hê jy moet vir my klaarmaak. Hierdie is 'n fun een. Hierdie is 'n lekker een. Maak hom klaar op 062-344-5545.

It is Jordan Davis with Turn This Truck Around, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. It's finished the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 0623445545. Here we go.

0: I'm searching for the spirit of the great heart under African skies. Dit is Johnny Clegg en dit is Great Heart.
1: I'm searching for the spirit of the great heart under African sky. Ja, dis Hendrik, so lekker program hoor, geniet dit baie.
2: There you go, there you go, there you go. Bye bye, dankie vir al die voice notes. Kom kyk wie dit opreg, kom kyk wie dit opreg. Mandelo natuurlik, yes, Hendrik natuurlik. Dankie vir daai mooi mooi woorde op hierdie Dinsdagoggend. Het jy het hom reg. Nog een gekry van Christine af. Jy het hom ook reg. Colin, jy het hom reg. Mandelo natuurlik in die kolleges soos gewoonlik. Dan, Hannes, jy het om reg, enie ingekry van Christaf, jy het om reg, enie ingekry van Wimpia, of jy het om reg, Karen, Anzel, yes, in die kolleg, dan het ek enie ingekry van Roan en Gerrit af, jylle het het ook reg, wat was volgend se finish the chorus, as jy nog nie achtergekom het nie, dit was Johnny and Jesse Clegg met Great Heart, vandag hier vir finish the chorus, ek dink is so lekker liekie en ek dink is net so gaan by die gees pas vir hierdie week wat ons probeer opbou tot die naweekse game. So baie baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel dit weer morgen tussen 7 en 8 net hier op The Morning Lock. En as jy lekker liedjie het wat jy graag wil voorstel vir môre, klein Saterdag, as jy meer as welkom om dit te doen.

0: It is Sophie B. Hawkins with Right Beside You. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home, slowing it down a bit this morning for the morning lock-in. I'm going to finish the chorus, want Jessie Clegg is nog steeds hier voor my oop. Ek hoop jy het nog so ver een heerlijke oogend, as ek nog nie een goeie morgen na jou kant gegooi het nie. Goeie morgen, as jy nou eers begin uit in die belt kom. Ek sê dit altyd, maar ek bedoel dit, die moeilikste deel van die dag is om op te staan en om te begin. Maar onthou, jy is die superhero in jou eie story, so gaan maak het a fabulous, great, fantastiese dag. Ek het heerlijke muziek nog vir jou pad vir hierdie dinsdagochend, hierdie baie doom and gloom dinsdagochend. Ek sê nou net, dit is so grys, ek soek hier sonlig, ek wil soos oulik aantrek, ek wil nie meer al hierdie baadjies aantrek nie, ek wil nou net somer hee, ek kan nou nie meer nie, maar dit is ok, dit is hopelik, ons laaste koue front. Met dit gesê, kom ons kyk wat gaan aan op jou baie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning if you have a traffic update for me. 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
2: Hoofnuus hierdie uur. Kiesers word aangemoedig om al idees te kry voor die verkiesing. Een vierde beskuldigde in die Ryger Park skietsaak is by die saak gevoeg en die parlement soek duidelikheid oor OBP en stof prysskandaal. Ek is Dane Bysheim, goeiedag. Suid-Afrikaners wat stemgeregtig is, word aangemoedig om aansoek te doen vir of hul identiteitsdokumente af te haal voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê 'n geldige idee is noodsaaklik vir demokratiese deelname. Die departement sê slim ID-dienste is nou beskikbaar by meer as 450 deelnemende banktakke, benewens Binnelandse Sake kantore. Mense wat ID's verloor of beskadig het, word ook aangemoedig om dit sonder versuim te vervang. Die departement van Binnelandse Sake moedig burgers wat reeds slim ID's het aan om familie en vriende te herinner om aansoek te doen en hul dokumente af te haal voor die verkiesing. Die Nationale Vervolgingsgesag in Gauteng het die vierde beskuldigde in die Ryger Park skietsaak bygevoeg. Hy is vrijdag in hegtenis geneem na verdere polisieondersoeke en het in die Boksburg Landroshof verskyn. Die vier staan reg op moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en vuurwapenverwante aanklagte wat die moord op twee vroue en twee beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens se teenbende eenheid behels. Die NVG se streeks woordvoerder, Magaboke Mohlatlole, sê hy sal na verwagting by drie meer beskuldigdes aansluit tydens 'n borgtog verhoor.
3: He will join his three co-accused in court on 8 September 2026 for a bail hearing. All four face charges including four counts of murder, attempted murder, robbery with aggravating circumstances, and unlawful possession of a fireman ammunition.
2: Die DA in eThekwini het voorgestelde verhogings aan die salarislimiete van die stadsbestuurder en die uitvoerende direkteure verwerp en sê dat dit die munisipaliteit 'n bykomende 3,1 miljoen rand per jaar sal kos. Die DA se burgemeesterskandidaat Hanie Voosen sê die verhogings is ongeregverdig terwyl inwoners wateronderbrekings, kragonderbrekings, swakpaaie, rioolprobleme en vullisverwyderingsprobleme in die gesig staar. Hy sê hoër salarisse moet geëwenaar word deur verantwoordbaarheid, prestasie en verbeterde dienste. Die Portefeuille Komitee oor Landbou het kennis geneem van die voorsorgskorsing van die onderste poort biologiese produkte se waarnemende hoof uitvoerende beampte Dr. Jacob Modumo oor beweringe rakende die prysbepalings en verspreiding van back-enclosure eindstowwe. Daar word beweer dat die eindstowwe teen laar koste ingevoer is, maar teen opgeblaaste marges aan provinsiale departemente en boere verkoop is. Die komitee versoek 'n inligtingsessie van die departement van landbou en wil deursigtigheid en ononderbroke en stofverspreiding hê. Dit sê dat dit verdere uitspraak sal weerhou totdat 'n onafhanklike forensiese ondersoek voltooi is. en Duitsland se verregse party Alternative for Germany, AfD, versoek ander partye om met hulle saam te werk en sê demokrasie vereis samewerking na hul historiese verkiesingsoorwinning in Sachse-Anhalt. Die AfD het 43,8% van die stemme gekry, maar het 3 setels kort van 'n volstrekte meerderheid gebly. Die meeste Duitse partye weier om met die AfD saam te werk. Sy adjunk parlementêre leier Beatrix von Storch waarsku dat die weiering van samewerking tot politieke chaos of 'n nuwe verkiesing kan lei. BBC News berig dat die AfD-leier Ulrich Siegmund sê die party het 'n duidelike mandaat om te regeer gekry. Geldsake. Goud verhandel teen $4,423.50 per fynons en Brent-olie kos $97.12 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,170.73. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dein Bysheim.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by Jochen Sport. Rassie Rasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbokspan aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore. Damien Willemse keer terug op wiel agter en Morney van den Berg word bevorder tot skrimskakel. Met Kobus Rannig wat na die bank skuif en Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie. Erasmus het ook bevestig dat Andre Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer met Pollard wat reeds fiks is en Sasha van Bekom Gomezulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens 'n besering. 'n Jong Protea vrouwespan sal geskiedenis maak wanneer hulle na Bulawayo reis vir die eerste T20 internationale reeks ooit tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met 5 wedstryde wat geskeduleer is vir 11 tot 19 September by die Queen Sports Club. Laura Wolfhard sal die net saamgestelde span lei met Annerie Dirksen, Rabo Messu en Kayla Reineka as die enigste andere spelers wat by die onlangse 2026 T20 wereldbeker betrokke was, terwyl 4 jong spelers ook ingesluit is. Wolfhard sê die jongspelers het vars energie na die span gebring en sy sien daarna uit om te sien hoe hulle alself teen nuwe teenstanders uitleef. En John Shinwin het weer eens 'n merkwaardige terugvegpoging by die Amerikaanse Ope gelewer deur van 'n 0-5 agterstand af terug te kom en vir Iga Swiatek te klop. Die Olympiese kampioen van Parys is die eerste kwalifiseerder sedert Emma Raducanu in 2021 wat die vroue kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal en sal nou teen die tweede gekeerde Elena Rabakina te staan kom. Intussen het die 21-jarige Alexander Bloks die eerste Belgiese man geword wat die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal nadat hy vir Francisco Cerundolo geklop het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Jy is daai ene. Ja. Oké, okay, ek gaan hom nou aansit. Jy is ingeskakel op the morning lock. Hoorie, ek het te veel pret in hierdie atelier. My favoriteste kuiergas is hier volgend. Van alle tye. Ek love jou. Ek love jou.
1: Ek nou voel ek baie geëerd en baie goed. Nee. En nou jy het net nog gepraat van dis vaal daar buitekant.
0: Yes.
1: Nou skyn die son om.
0: Kyk hierso, die son het letterlik nou net begin skyn.
1: Sien net ook hier instap, nee.
0: Môre
1: Sarah Jane, môre luisteraars, hoe gaan dit vanmôre?
0: Goed, goed. Hoor hierso en jy jou kameratjie is reg, alles reg. Dis nou lekker, nê?
1: Nee, dis nie.
0: Dis nou lovely.
1: Julle sit nou druk op my want onthou ek het 'n baie goeie en 'n aantreklike gesig. Vir radio.
0: Wel, dis nou wat lekker is van 90.6 TV. Hulle kan nou sien wat hier aangaan in die studio, so hulle kan saam met ons kuier. En vanoggend kuier ons regtig lekker.
1: So het ek hare gekom, lyk ek alraai. Yes, my make-up alraai.
0: Yes, so hulle kan nou saam ons kuier. Nou, man. Ek en jy praat oor iets wat ek persoonlik, ek het 'n kleintjie dood hier aan. Ek het 'n kleintjie dood hier aan.
1: Ek het ook, en ek dink daar gebeur baie keer in mense se lewe, Sarah Jane, slegte goede. Mm. Daar is goed wat oor jou lewe kom, ek het dit 'n paar jaar terug gehad met driehoekse brug wat geval het,
0: yes.
1: En die fonds en toe het ek dit eerstehands ervaar en ek het nou weer gesien een van ons braaslede wat se seun nou gearresteer is, nee,
0: yes.
1: En dan kyk ek en ek wil dit uitsonder en sê what a white people says about that person.
0: Ja.
1: En ek wil vanmôre sê, en ek het nou gehoor in Engels, is daar 'n woord vir dit,
0: yes.
1: Jy's 'n trol.
0: Ja,
1: maar
0: daar is
1: 'n baie maklike vertaling in Afrikaans.
0: Okay.
1: Ander net die T en die D toe, dan weet jy wat is jy.
0: Da's
1: so ek wil hê, mense moet bykie gaan dink, en ek praat altyd van die ooms en die tannies, wat
0: ja.
1: Al sit en boggerol het om te doen heel dag, en hulle kyk net waar van hulle iemand
0: hulle
1: sleg sê.
0: Ja, die vingers van hulle werk hard.
1: Kom ons gaan dink bykie, voor ons iemand sleg sê. Nou as ek sê, Vincent Jones is a useless and a chameleon.
0: Mm.
1: Dan kan jy my kom vra, en ek sal vir jou feite gee, hoekom sê ek hy's useless. Die munisipaliteit, kan ek vir jou sê, wie is useless in die munisipaliteit, so as ek feite, maar daar's mense wat goed sê, sluit daar toe, weet, die ander kind, Janita, wat ook nou gearresteer is, weet,
0: yes.
1: Mense verlekker hulle, en ander se swaar kind, dis wat, ek haat van social media.
0: Ja, want jy kan galbrok, want jy kan niet. En dit is daar.
1: Jy kan, jy sê daar, en ek wil hier ons, en die ergste is, as ek kyk na, I'm looking at my black brothers, nee.
0: Mm.
1: They are more neutral to positive.
0: Ja, dit is nogal so.
1: But, ons wit mense, ons like om mekaar sleg te sê.
0: En ons is vinnig daarmee,
1: dit
0: is my ding.
1: En dan gaan kyk jy daar, en dan sê jy, weet jy wat, Gerda het ons vir baie jare gedien. Het jy van haar hou of nie van haar hou nie? Want ek en Gerda het ook baie beklei, maar ek het respek vir haar posisie gehad. En nou kom mense en sê, ja, jy ken nie eers haar seun nie, jy weet nie eers
0: ja.
1: Wie sy nie. En ek dink dit moet ons moet, en as ek een luisteraar kry vanmôre wat sal vir my sê, Jesus, ek gaan dit nie meer doen nie, gaan ek baie dankbaar wees. En ek gaan net op my telefoonnommer gee. So gaan kry pen en papier, en as jy dink ek is verkeerd, ek nooi jou uit om my persoonlike kontak. Want ek dink jy's 'n trol en daar's 'n goeie Afrikaanse vertaling vir ons, so dis nie moeilik om te weet wat ek dink van jou as jy dit doen nie. So gaan dink bietjie voordat jy iets sleg sê van daai persoon, want dit is wat social media vir my bietjie jikkie maak op hierdie stadium.
0: Ja, en ek wil regtig saam met jou hier stem in die sin van ons het regtig bietjie kompassie vir mekaar verloor. Ek dink dis regtig net nie meer 'n ding van ons het kompassie vir ons medemens nie, want en ek gaan dit nou reguit sê, jy voel arme ek. Nou weet jy wat, nee? Ek het enige baie, baie goeie preek gehoor in die kerk. Ek moet vrek. So, ek dink, heb bietjie meer compassie vir mekaar. Voor jy daai vieslike, lelike boodskapie, sit daar in die kommentaarboksie, want jy kan, en jy mag, en jy wil, en jy het opinie, en jy het reg. Haal awesome, en dan reis net.
1: Maar die ergste is, 90% van daai mense wat die goed sê, is die mense wat boggerol doen.
0: Ja.
1: Om hulle medemens, hulle buurvrou of 'n buurman te ondersteun.
0: Ja.
1: Dis daai mense wat nie hulle hand uitdruk en probeer iets doen nie. So hulle sê altyd, hoeveel jy nie kritiek en nie, doen niks. Nou dis wat daai mense sit en ek sê en ek praat altyd van die ooms en tannies en ek baie respek vir ouer mense. Maar dis regtig mense wat daar heeldag sit en sê, "Wat kan ek sleg sê van klippies?" En weet jy wat? Bring dit on, ek kan dit handle, ek kan dit vat as jy my sleg sê, ek het nie, ek vee my sterkte in jou af, en daar's 'n ander woord daarvoor op. Ek vee my sterkte in jou af as jy my sleg sê, en my huidklap is groter as my fanclub. En ek is heeltemal gemaklik daarmee,
0: okay.
1: Want ek sê goed wat ander mense dalk dink, maar ek wil regtig hê dat ons as mense wat predominant sê ons is Christene, hierdie vieslike goed op sosiale media sê van ander mense, kom ons hou op daarmee. En dalk gaan ek nou niks regkry, maar ten minste voel ek nou beter, want ja. Hierdie is nonsens hierdie woord.
0: En dit is besig om regtig hand uit te ruk,
1: absoluut,
0: die dinge wat mense absoluut. Sê, want ek gaan nou net simpel, my kop gaan dadelijk na hierdie simpel community groepiekies toe. Kyk, alles kan goed gaan en daar kan lofgesing word, sodra iets verkeerd gaan, jesterdai, dit is seker 3 keer die hoeveelheid boodskappe, en dit is regtig lelike boodskappe, en mense beswaller mekaar, sonder om regtig te besef,
1: absoluut.
0: Weet jy wat, moenie, just moenie.
1: En ek meen, ons sit in 'n omgewing waar dit, sometimes very depressing, as ek rein nou vanmorgen, nou moet die reën is daar weer baie pottel.
0: Vreeslik baie.
1: Die robot verkeersligte werk nie. Weet, en ons, en die burgemeester het verlede week vir my boodskap gestuur, toe sê Klippies, there's a trajectory of abusing our traffic lights. Mm. Kyk, hoeveel robotte is omgeruid, stikkend geruid.
0: Ja.
1: En hoe mense oor rooi robotte ry, dan vraag ek myself af, waar is jou verantwoordelikheid as 'n inwoner van hierdie dorp,
0: ja.
1: Om dit te doen, en ek wil hê ons moet bietjie begin van volgende week af, oor 2 weke, moet ons bietjie begin gesels met die politiek, want ek sien almal spring nou rond tussen politieke partye.
0: O ja,
1: ja nee, en almal wil nou raadslede word, en niemand gaan ooit weet vir wie ek wil stem, of wie ek gaan voorstem nie, maar ek wil net hê, ons moet bietjie gaan kyk na die politiek daar buitenkant, weet, as jy DA wil stem, go for it, as jy EFF wil stem, go for it, maar, weet, hier is nou Abunyue, dit is nou Freudse wang, hoe ek sien, hulle is ook nou tussen die politiek.
0: Kyk, daar is so baie partye, jy kan nie eers mee byhou nie, maar ek wil net,
1: ek dink as
0: jy
1: soos 52 politieke partye.
0: En dit maak werkelijk nie saak, wat jou haarkie begeer, en waar jy jou kruisie trekkie, maar ek dink op jou vraag, as jy met jou kruisie gaan trek in gedagte, wat gaan die beter wees vir ons dorp?
1: Gaan trek net jou blerrie kruisie.
0: Dit ook, asseblief.
1: Want onthou, as ons na die 4 november, gaan ek op hierdie lig sê.
0: Ek gaan saam jou dit sê.
1: Wat jy is, as jy nie gaan stem nie.
0: Ek sal het sê, slapgat.
1: Jy is slapgat. As jy nie gaan stem nie, was 'n vakansiedag, jy kan net toe gaan braai, gaan stem net eers gauw. En baie van hierdie goed is nou so, dat jy nie eers lang in 'n ry staan nie.
0: Nee, dit is vreselik.
1: Ek stem daar by Dave Malerba, en ek moet sê, as ek 'n half uur in die ry staan,
0: is dit
1: nie meer soos in 1994, wat ons hierdie kilometer rye gestaan het nie, maar kom ons gaan stem, ek hoor vanmorgen oor julle nuus, maak seker jou ID is reg.
0: Ja.
1: Moet nie op die dag kom, maak seker jou kind wat kan stem, sy ID is reg.
0: Ja,
1: maak seker jy is geregistreer, gaan op die IEC. Dis jou reg, want die tonders wat nou daar is, moet ons probeer of uittal of verskriklik onder druk sit.
0: Ek het gister hierdie gesprek met iemand gehad, ons het so gepraat oor die 4 November wat opkom, en ek is van sterk opinie, hierdie verkiesing wat opkom, elke liewe kruisie gaan tel.
1: Absoluut.
0: Elke liewe kruisie. En as jy wil hê, jou stem moet gehoor word, gaan trek jou kruisie, want weet jy wat, ons het dit nodig. Ons het dit nodig.
1: En wat baie mense nie verstaan nie, ons grootste politieke party in Suid-Afrika tans, is die mense wat nie gaan stem nie.
0: Wat hartseer is.
1: Dis hartseer, want dis jou enigste reg, wat jy het, om 'n sê te sê in jou plaas. Nie allemaal van ons is lis om soos as 'n Klippie en 'n Kobus van Rensburg van Erpa en al hierdie mense te gaan beklei en 'n Gert Kronee wat in Ward 10 is.
0: Yes.
1: Nie allemaal het die passie om die munisipaliteit elke dag te beklei nie.
0: Ja, dit is 'n fight. Dit is 'n fight soos min.
1: Elke dag. En ek was verlede week daar by die Diekvoorie kruising wat hulle nou besig is om reg te maak.
0: Wat hulle so, kyk, weet jy wat love ek as ek daar kom en ek moet die sirkel vat om in die ander kant te kom, nie? Dat daar iemand staan en sy direct vir my en asof sy dink ek weet nie, dis toe daar nie.
1: So ek was verlede week daar gewees, ek was op die site gewees, ek het met die toesighouer daar gepraat, ou Sifiso, ek het met hom gepraat, ek moet sê, op hierdie stadium doen hulle goeie werk, ek is bekommerd oor hulle curbing, ek het vir hom gesê, dis groot trokke wat hier verby gaan, hulle moet ekstra cement achterin sit,
0: baie groot trokke.
1: So ek wacht vir die burgemeester om saam met my so toe te gaan, dat ons tipe van 'n abersat te doen. Hy kon nie verlede week, ons het mekaar gemis, maar ek was daar gewees en ek kan sê hulle het die pype wat gelek het, het hulle reg gemaak. En hulle en dit lyk baie netjies. Dit lyk baie mooi die werkvorder. Hulle kompaktering van hulle grond was baie baie goed. Ek het self 'n spyker aan kan staan en hy is lekker vas.
0: Ja, maar dit gaan nie help al die werk word gedoen.
1: En hulle gebruik heavy duty bakstene.
0: Ja, om oor 2 maande dan sit ons met dieselfde probleem
1: nie. Ja, of nie bakstene interlocking stones gebruik hulle 80 mm so. Dis al die goed wat ek gaan kyk het. En weer eens dis goed wat ons sekere van ons doen wat nie dis nie my werk om dit te doen nie.
0: Ja.
1: Maar kom ons raak betrokke in ons gemeenskap. As jy jou buurman se sypadjie se gras kan sny, doen dit.
0: Ja.
1: As jy sien daar's 'n pothok voor jou erf, haal net 'n bietjie grond uit. As jy nie teer kan bekostig nie, ek verstaan dis duur. Want 'n teer sakkie teer is al besig by die R100, 'n sakkie op hierdie staan. Gooi net grond daarin.
0: Ja.
1: Weet jy, het jy jou buurman se telefoonnommer? As jy 'n krisis het, kan jy jou buurman bel. Weet, dis die tipe van good neighborship.
0: Kom ons
1: begin bietjie na kyk en nou op om 'n troll te wees.
0: Asseblief.
1: Amper vertaal ek dit nou verkeerd hierso. En as jy 'n probleem het met wat ek gesê het vanmôre, my telefoonnommer is 084-653-0211. Ek gaan weer sê. 084-653-0211. Asseblief, sê vir my hoekom verskil jy met my, maar ek dink hierdie trolle moet nou begin hulle kasties inklim en as jy nou die dink net 'n bietjie mooi wat
0: ja,
1: jy doen.
0: Ja, die ding is ook en ek voel nogal sterk hier oor wat jy doen is nie effektief nie. Dit lei nie tot iets groter of beter nie. Soos ja, het jou gesê, okay, wat het dit gehelp?
1: Die
0: het dit
1: persoon,
0: iets konstruktief gedoen?
1: Die persoon het 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n ma of wat ook al. En ek sê altyd, as ek met jou beklei, en ek het noudag met 'n raadslid 'n bekleierij gehad, toe sê ek vir, ek beklei nie met jou omdat ek nie vir jou hou nie.
0: Ja.
1: Ek beklei met jou omdat jy nie jou werk doen nie.
0: Daar's 'n verskil.
1: Daar's 'n verskil, so as iemand nie hulle werk doen nie, kan jy met hulle beklei. En niemand kan gelukkig met my beklei as ek dit nie doen nie, want ek werk nie vir jou nie, en ek werk ook vir die munisipaliteit nie. Ek probeer net mense help. En ek het gister weer iemand wat 'n kragmeter vervang moet word. Nou, ek het meneer Kekke gister 2 keer gebel, ek vir hom 3 boodskapper gestuur. Nou, vandag gaan meneer Kekke nou anders hy van my kry, want dis disrespectful om iemand te ignoreer. En dis wat ek altyd sê, as jy het my WhatsApp stuur, ek sal jou antwoord. Dis dalk nie dadelik nie, ek kan jou dalk nie help nie, maar ek gaan jou raad gee.
0: Yes.
1: Ek gaan jou in 'n rigting insit, maar ek kan nie almal help nie. Ek kan regtig nie almal help wat aan my kant toe kom. En my fokus is op besigheid. WBC is daar vir besigheid. En ja, terwyl ons praat van WBC, ons het verlede week daai pothole op die R59 reggemaak waar so baie mense seer. En dit was, it was good. En
0: ja, dit was goed, want nou is nog steeds goeie goed wat hier gebeur, en ek wil altyd die kollig daarop skyk, daar is.
1: En het ons nou 'n paar rand gekom, ons die ondersteuning van Vrystaat verkeer gehad, Vrystaat paie was die, oupa was daar gewees, Lawrence was daar, dit was lekker, en ou Rem van DIY Tower het vir ons, so as iemand teer soek, en jy wil 'n stuk pad dat recht maak, kom, ek gaan dit nie vir jou kan doen nie, maar ek kan vir jou verwys na Rem toe.
0: Yes.
1: En die Indeer was daar, en hy het my 10 sakke teer gesponsor. Toe kon ons sommer nog ander gate ook gaan toemaak, vir die verkeersouens gevra wat vir hulle probleem was. So, tussen alles, en ons kan dit nie vandag potholes regmaak nie, want daar onthou 'n teerpad, het 3 vyande. En die een vyand is water,
0: 100%.
1: En die tweede een is water, en die derde een is water.
0: So, dit het gereën, wees geduldig, ek weet dit is daar nou baie potholes na die reën, wees geduldig, dit is nog steeds, daar gaan nog steeds reën kom.
1: Dis, en onthou, as daar 'n rioollek of 'n waterlek is, die eerste ding daar in Salomonstraat op pad casino toe, daar is 'n massiewe waterlek en die pad is nou in sy kanon en daar.
0: Ja.
1: So dis daar, jy moet eerst die waterlek regmaak, jy moet eerst die rioollek regmaak. Voor jy sirkel daar voor klein checkers in die voor checkers in die gat.
0: Ja.
1: Daar voor
0: wat almal so oor die sirkel ry.
1: Wat almal oor die sirkel ry. En nou dit jy's nou is daar mense wat Mountain Beach omdat mense oor die sirkel ry. Nou ek ry ook oor die sirkel.
0: Nou hoe waar moet ons ry?
1: Want daai water is nie suiwer kraanwater nie.
0: Ja.
1: Dis rioolwater.
0: En ons gate.
1: En ek gaan nie met my kar in riool ry nie.
0: Nee.
1: So ek ry oor die sirkel.
0: Ja.
1: Maar nou sê iemand nou kerm omdat mense oor die sirkel ry.
0: Mm-hmm.
1: Halleluja, wat
0: Waar moet ons ry?
1: Kyk net na die kar as jy gaan regstreeks, sit jou flikkerliggie aan. As jy reguit oor gaan, sit nie jou flikkerliggie aan nie.
0: Kompassie. Daar's dit nou.
1: Engelse woord is compassion. Jy gebruik nou 'n anglisisme hierso. Ons moet respek hê vir mekaar. Maar dis wat ek wil sê, maar kom ons gaan kyk daarna en as jy 'n probleem het wat ek gesê het vanmôre, you are welcome to call me in 3 minutes dan is ek uit die stadion.
0: En dis my en Klippie se challenge aan hierdie week. Ek like om 'n challenge vir my luisteraars te stel. Nou vanoggend se challenge was
1: Don't be a troll.
0: Ja, don't be a troll. Dit is vanoggend se challenge.
1: In Afrikaans, verander net die tee.
0: Na die tee asseblief. Ek sê vir jou baie dankie Klippies. Dit is altyd lekker as jy hier kom kuier.
1: Dankie hoor, waardeer.
2: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: It's Crispy with Ilira with Lottie Dama, Hot Ghost Boom, also Twin Beats, Yo, We'll Say Alice. It's 90.6, another cup of coffee, and time to get to our votes for you. Bring back that track. So on the list this morning, we've got Joy Paradise Road. There's David Essex, Rock On, and Bananarama Venus. But the votes are coming in, so let's find out what you want to listen to. Linda, eerst om te stem vir nummer 3 vanoggend. Baie dankie, en awesome dag vir jou. Dan gaan Cornelius vanoggend vir nummer 3. Mooi dag vir jou ook. Amanda se stem is in vir nummer 3. Baie dankie. En dan die volgende boodskap gekry van Hendrik se kant af. So kom ons hoor.
1: Ag môre Isabel, ja, vir vandag se keuse sal ek definitief maar vir nummer 2 gaan. Nummer 1 en 3 is ook mooi, maar ek sal vir nummer 2 gaan. Dan net 'n voorstel, ja, die drie Madonna's teen mekaar. Ek en my vrou lief het 'n wet. Ja, die eerste een is True Blue van Madonna. Die tweede ene is Papa Don't Preach van Madonna en die derde ene is Lucky La Bonita van Madonna. Maar lekker program, ons geniet julle. Keier op die radio, koue dag vandag, maar ja, ons keier maar lekker saam met 'n warm koppie koffie. Lekker dag vir jou hoor.
0: Ah, baie dankie. Daai klim soos 'n baie lekker

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hoofnuus hier die uur. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê. Die ANC daag die OVK in die verkiesingshof uit. En die polisie arresteer meer as 16,700 verdagtes landwyd. Ek is Dein Baisheim. Goeiedag. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die wetsontwerp sal wysigings aan sommige bestaande wette aanbring ter voorbereiding vir die verkiesing. Dit stel voor dat politieke partye wat nie in die parlement verteenwoordig word nie hul registrasie jaarliks moet hernie, anders sal hulle outomaties gederegistreer word. Slegs partye wat geregistreer is op die dag waarop 'n verkiesing aangekondig word, sal toegelaat word om aan daardie verkiesing deel te neem. Die wetsontwerp stel ook voor dat die aantal regters in die verkiesingshof van 3 tot 6 verhoog word om verkiesingsgeskille te hanteer. Intussen het die ANC stukke by die verkiesingshof ingedien teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Die party betwis die kommissie se besluit om nie sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing te registreer nie. Die ANC het versuim om sommige kandidate in KwaZulu-Natal, die Vrystaat en die Oos-Kaap te registreer. Hulle sê hulle kon nie registreer nie weens tegniese probleme in die OVK se stelsel. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het verlede week meer as 16,700 verdagtes tydens landwye hoë digtheidsoperasies in hegtenis geneem. Die operasies was daarop gemik om geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmsmokkelary, immigrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdade aan te pak. Volgens 'n polisiewoordvoerder, Luitenant-kolonel Vincent Mukati, was daar 2,520 gesoekte individue onder diegene wat in hegtenis geneem is. Hy voeg by, die polisie het ook 138 ongelisensieerde vuurwapens, ammunisie en 49 gekaapte of gesteelde voertuie tydens die operasies in beslag geneem.
4: Other major arrests across provinces, 150 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking, 1,495 for assault GBH, 658 for driving under the influence of alcohol or drugs, 1,594 for illegal migration.
3: 'N vierde verdagte wat in verband met die Reigerpark skietery in Gauteng in hegtenis geneem is, sal na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Die 26-jarige verdagte is Vrydag in hegtenis geneem vir die beweerde besit van 'n onwettige vuurwapen en ammunisie. Hy is na bewering in besit van 'n revolver, ammunisie en 2 selfone gevind. Voorlopige ondersoeke het hom gekoppel aan verlede maand se skietery in Reigerpark, wat die lewens van 2 polisiebeamptes en 2 vroue geëis het. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Magaboke Motlatlole, sê die verdagte sal na verwagting by sy 3 medebeskuldigdes aansluit by 'n borgtog verhoor.
5: He will join his 3 co-accused in court for a bail hearing. All 4 face charges including 4 counts of murder, attempted murder, robbery with aggravating circumstances and unlawful possession of a firearm and ammunition.
3: Die Portefeuille Komitee oor Landbou het kennis geneem van die voorsorgskorsing van die onderste poort biologiese produkte se waarnemende hoof uitvoerende beampte Dr. Jacob Modumo oor beweringe rakende die prysbepalings en verspreiding van back-enclosure en stowwe. Daar word beweer dat die enstowwe teen laar koste ingevoer is, maar teen opgeblaaste marges aan provinsiale departemente en boere verkoop is. Die komitee versoek 'n inligtingsessie van die departement van landbou en wil deursigtigheid en ononderbroke enstofverspreiding hê. Dit sê dat dit verdere uitspraak sal weerhou totdat 'n onafhanklike forensiese ondersoek voltooi is. In Duitsland se verregse party Alternative for Germany, AfD, versoek ander partye om met hulle saam te werk en sê demokrasie vereis samewerking na hul historiese verkiesingsoorwinning in Sachse-Anhalt. Die AfD het 43,8% van die stemme gekry, maar het 3 setels kort van 'n volstrekte meerderheid gebly. Die meeste Duitse partye weier om met die AfD saam te werk. Sy adjunkt parlementêre leier Beatrix von Storch waarsku dat die weiering van samewerking tot politieke chaos of 'n nuwe verkiesing kan lei. BBC News berig dat die AfD-leier Ulrich Siegmund sê die party het 'n duidelike mandaat om te regeer gekry. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
6: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
7: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
8: Welkom by Jochen Sport. Rassie Erasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbokspan aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore. Damien Willems keer terug op beel agter en Morne van den Berg word bevorder tot skrimskakel. Met Kobus Rannig wat na die bank skuif en Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie. Erasmus het ook bevestig dat Andre Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer met Pollard wat reeds fiks is en Sasha van Bukom Gomezulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens se besering. 'N Jong Protea vrouespan sal geskiedenis maak wanneer hulle na Bulawayo reis vir die eerste T20 internasionale reeks ooit tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met 5 wedstryde wat geskeduleer is vir 11 tot 19 September by die Queen Sports Club. Laura Wolfhard sal die niet saamgestelde span lei met Anneri Dirksen, Rabo Mesu en Kayla Reineka as die enigste andere spelers wat by die onlangse 2026 T20 wereldbeker betrokke was, terwyl 4 jong spelers ook ingesluit is. Wolfhard sê die jong spelers het vars energie na die span gebring en sy sien daarna uit om te sien hoe hulle alself teen nuwe teenstanders uitleef. En John Shinwin het weer eens 'n merkwaardige terugvegpoging by die Amerikaanse Ope gelewer deur van 'n 0-5 agterstand af terug te kom en vir Iga Swiatek te klop. Die Olimpiese kampioen van Parys is die eerste kwalifiseerder sedert Emma Raducanu in 2021 wat die vroue kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal en sal nou teen die tweede gekeerde Elena Rabakina te staan kom. Intussen het die 21-jarige Alexander Bloks die eerste Belgiese man geword wat die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal nadat hy vir Francisco Cerundolo geklop het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
9: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

Bernie Smoke, Dick Stikker, net vir hom, Jennifer Rush, Madonna's Eyes en JP Cooper's September Song. Jy is ingeskakel op 90.6, dis another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg deur te welop net, en tyd vir 'n bietjie skinner. Now we're going to start with the royals. The Duke and Duchess of Sussex will not be working royals allowed to carry out official engagements now that they have returned to the UK. And that's according to a letter sent on behalf of King Charles. Now the letter is intended to clarify the status of Prince Harry and Meghan, who moved back from California with their children Archie and Lilibet last month. They will still not be able to use the titles of His and Her Royal Highness and remain private citizens. This is according to the letter. And it comes as Prince Harry appears to have been pictured for the first time since his return with a photo on social media showing him at a London TV and podcast studio. So they may be back, but they are not official. En dan iets op eie bodem wat regtig interessant klink. Ek moet sê, dit gaan 'n belewenis wees. Nou, die klank van kanone gaan op 24 September reg oor Suid-Afrika weer klink wanneer die Suid-Afrikaanse Kanoniersvereniging, KOSA, 'n historiese landwye kanonkettingskoot doen ter viering van die beroemde Hollandse kanon oproepstelsel wat in die 17de eeu in die Kaap gebruik is om boodskappe oor groot afstande te kommunikeer. Nou, het is om 31 kanone gaan op vasgestelde tye op verskillende plekke reg oor die land afgevuur word, van Simonstad en Kaapstad in die suide tot by Lefalale en Alice Ras in Limpopo. Die projek boots die oorspronklike Hollandse kanonoproepstelsel Dutch Call-up Gun Signal System na, 'n baie doeltreffende kommunikasiestelsel wat deur die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie of VOC ontwikkel is om waarskuwingsbevele en belangrike boodskappe vinnig tussen afgeleë poste oor te dra. Nou, as jy wil weet waar hierdie kanonne gaan afvuur, dit is op die 24ste September. Dit begin 11:45 in Simonstad en dan, hier is die lekkerste deel, dit gaan dan natuurlik deur die land beweeg, so dit is in Bloemfontein.

0: Dis Faith Hill Breathe op 90.6. Dis another cup of coffee saam met my Isabel met trots geborg deur te Willem net in die atelier van PSG van die Belpark se kant af. Teresa Broekman, hoe gaan dit?
1: En hallo aan al ons luisteraars en die wat inskakel.
0: Daar sy, so ons is nou tegnies in lente, alhoewel dit nie so voel nie.
1: Ons 'n week terug het dit daarom bietjie so gevoel.
0: Dit het, maar dit was so tergie geweest en nou kry ons weer koud. Ons nou sit hier met lang moue en alles.
1: So eintlik waaroor ek gesels is oor volgende week. Daar gaan die son weer skyn.
0: Okay. So ons kan volgende week ons finansies begin skoonmaak.
1: Ek dink so. So ek gee julle die week nog af.
0: Okay. Dankie tog. So. Pressure off. Phew.
1: So, want as die natuur mos begin met al die blaartjies en blommetjies, dan wil ons mos almal die heel tyd skoon maak en regpak.
0: Ek weet nie, ek het nog
1: nie daar gevoel nie.
0: Nee.
1: Ek is so.
0: Nee, ek sal sulke giere kry, maar ja.
1: Sulke giere kry.
0: Daar is ten minste warmer weer op pad en daar is goeders om na uit te sien, so ja. Kom ons begin met die skoonmaak ding in die finansiële afdeling.
1: In die finansiële afdeling. Net soos wat jy jou tuin begin reg kry, het ek gedink as ek 'n paar dinge so bietjie kombineer, maak dit 'n bietjie meer sin. So 'n paar praktiese wenke om eintlik jou finansies bietjie af te stof. So eerste van alles, hersien 'n bietjie jou begroting. Want ek dink ons, baie van ons, ek praat van myself ook, stel daar begroting op en dan voel ons nou baie goed, ons het die begroting gedoen, maar dan gaan tyd aan en dan in die eerste maand of drie het dit goed gewerk en dan kyk ons nie weer na nie. So,
0: ja, mense, dit is 'n bietjie van 'n caution to the wind. Dis net soos ons het die eerste paar maande oorleef, so dan begin mense 'n bietjie impulsive spending doen.
1: Ja, so, eerste van alles, hersien 'n bietjie daai begroting. Dan kyk bietjie na jou bankstaat en kyk bietjie, is daar nie ou lidmaatskappe wat jy kan kanselleer nie?
0: Daai stuitige debietordertjies wat jy nie agterkom nie, want is ook 'n klein bedrag.
1: R20 hier, R50 daar, party is R100. So gaan bietjie deur hulle en kanselleer die wat jy nie meer gebruik nie. Dan kyk bietjie na onnodige bankkostes. Dis nog 'n interessante ding. Ek het nou jong volwasse kinders daar in die huis. So partykeer begin 'n mens vir hulle 'n bankrekening wat jy per transaksie betaal, want hulle trek mos nou net geld as hulle by die snoepie iets wil koop. Maar later aan het hulle nou daai bankrekening, moet jy nie dalk verander na 'n bankrekening met 'n vaste koste en wat jy nie daai maandeliks betaal nie.
0: Kan ek vir jou sê, ek het nog steeds dieselfde bankrekening wat vir my ma vir my oopgemaak het, toe dit nog permanent bank was.
1: Nou, het jy al ooit opgetel hoeveel spandeer jy dalk aan bankkostes?
0: Ja, maar ek is sentimenteel.
1: Sentimenteel kan dalk 'n ekstra ietsie bekostig as jy nie al die bankkostes betaal nie.
0: Which so, is fair, dit is regverdig daai.
1: Wat ander kant toe om ook so is, ons het mos nou al hierdie verskillende bankrekenings by die bank van, ek weet nie, goud, silver, platinum, wat ook al.
0: Daar is so baie.
1: So, maar elke bankrekening wat jy het, so vaste koste is hoër. Want miskien het jy meer transaksies of wat die rede ook al is. Maar soos wat die lewe aangaan, gaan dit deur siklusse. Nou het jy nie meer so hoë koste bankrekening nodig nie. Moet jy dalk bietjie weer na 'n laer een toe skuif. So kyk bietjie na jou bankkoste. Mense sal verbaas wees partykeer. So gaan jy kyk na jou bankkoste.
0: Ek wil kyk, maar dan sit soos maar alles is daar opgestel, my debietorders en belastinggoeders is daarin gekoppel, so dis nou daai opweeg van al die moeite van oorskakel.
1: Baie keer skakel hulle dit om na 'n ander soort bankrekening, jy hou nog jou nommer.
0: Okay.
1: Dan is dit nie so groot werk om dit op te stel nie. So,
0: okay, fine, ek sal bank toe gaan.
1: Dankie Isabel, dankie. Die ander ding is, loer 'n bietjie na jou versekering, want het jy die nuwe selfoon daar opgesit? Het jy klomp dinge? Op 'n stadium het jy dalk in Johannesburg gewerk en het jy toe motor hier op jou pakket gesit. Nou werk jy van die huis af. So het jy dit nog steeds nodig? Het jy jou versekering laat weet, jy werk van die huis af en jy is nie meer op die pad die hele tyd nie? So daar is 'n klomp goeders wat 'n mens dalk na moet kyk, dalk met alles wat rondom jou gebeur, het jy 'n alarm ingesit in jou huis, het jy die versekering laat weet, want jy kry afslag. So hersien 'n bietjie, dit gaan nie net oor jou adres en watter kar nie, so daar is klomp klein goedjies wat 'n mens dalk bietjie meer tyd aan moet spandeer. En dan natuurlik hersien 'n bietjie jou testament en die begunstigdes op jou polisse. Dinge verander. As ek nou dink jonger was met my kinders wat kleiner was, het alles altyd na my gade toe gegaan.
0: Mm.
1: Nou is die kinders groter, so hulle kan nou maar hulle gedeeltekie kry.
0: Hulle is want, maar nou al verantwoordelik genoeg om dit te kan hanteer.
1: Ons kan oor dit debatteer, maar hulle mes mag dalk nou jou besluit 'n bietjie anderster wil neem. En as daar kleinkinders by, wie weet. So, verder kyk bietjie na jou spaardoelwitte. Vir party mense het dit nog nooit begin nie en vir ander is dit te hoog, is dit te laag. Mes begin mos nou met 'n paar rand spaar en dan pas mense dit nooit ooit aan nie. So, kyk 'n bietjie ook daarna. So, as ons nou dink weer eens aan die tuinwerk, nou. As 'n mens mos nou vandag plant, dan oes jy later.
0: Mm.
1: So die beginsel in finansies is, dit wat jy nou spaar, met saamgestelde rente en saamgestelde groei, maak oor 10 en 20 jare groot verskil.
0: En hoe meer jy daar insit, hoe meer gaan jy kry.
1: Ja, en as jy nou dink jy plant mos een saaitjie, dan kom daar 'n hele mielie op met 'n klomp saad. So, En finansies is dieselfde, jy moet net 'n bietjie geduld aan die dag lê. So, ja. So, wanneer was die beste tyd om te begin spaar, Isabel?
0: Seker al baie jare terug, Teresa.
1: So, die tweede beste tyd is vandag. So, begin ten minste vandag. Ander ding is natuurlik, saai finansieel in jou kinders. Nou, kinders wil nie mos altyd vertel word wat om te doen nie. Hulle kyk wat jy doen. Dit is die maklikste manier wat hulle leer. Hulle hou jou dop. So, maak seker dat jy jou finansies reg doen. Goeie voorbeeld stel. Dan natuurlik sakgeld help kinders om met hulle eie geld te kan werk en leer hulle om 'n bietjie te spaar. Kry dalk sakgeld, maar as hulle elke maand 'n bietjie spaar, het hulle bietjie meer oor Desember. Dit is 'n goeie metode om hulle te leer van spaar en dan maak voorsiening vir hulle studies.
0: Ja, ek het laasweek met 'n skok besef my kind het maar wat 7 jaar en 'n paar maande oor in skool en dan moet hy gaan swat en toe staan daai hamstertjie in overdrive.
1: Ja. En studies dink ek is die saad vir 'n beter toekoms, vir 'n goeie toekoms. Ons kinders kan nie meer nie gaan studeer nie.
0: Mm.
1: En studeer wil ek nou net my disclaimer sê, almal hoef nie universiteit toe te gaan nie. So, baie verskillende maniere van studeer, maar jy kan nie by matriek uitstap en dink, nou is jy klaar, en nou gaan jy 'n goeie werk kry en vir 'n gesin kan sorg nie. So, ja, belangrik, kyk na die kinders. Dan natuurlik hersien bietjie jou noodfonds. Dinge verander, ne? Mense is dalk wanneer jy jonk is, dink ek, het jy meer in jou noodfonds nodig, want dalk meer skuld, begin met 'n huis, meubels gekoop, al sulke goeders, soos wat 'n mens aangaan in die lewe, word daai skuld dalk 'n bietjie minder, het jy nie so baie in 'n noodfonds nodig nie. Ook omstandighede, niemand van ons het meer werksekerheid nie, ne? So as jy vir 'n salaris werk, sou ek sê, ten minste seker daarom 3 maande, jy moet weer 'n ander werkie soek. As jy op kommissie werk, moet jy seker daarom 6 maande noodfonds hê. Want dit beteken nie, jy kan altyd jou werk verloor nie. Dit beteken net partykeer kom jou inkomste bietjie af en dan moet jy van daai geld...
0: Die ekonomie homself maar op 'n wipplank gooi.
1: Ja, so en dit weet ons allemaal baie goed deesdae hoe dit werk. Nou, so, punt nummer 5 vra ek, groei jou geld soos 'n lentetuin. Nou, imagine al die blommetjies. Jy het mos nou saaitjies geplant, water gegee, al die onkruid uitgetrek. Hoe groei die onkruid in die winter en niks anders?
0: Nee, vra dit. Ek het nou met hierdie reën gedink, my bossies gaan nou lekker groei.
1: Ja, dit is verseker so. Dan sonlig en dan kry jy mos die mooiste blomme wat ons kan pluk en in ons huis sit. So, saad in die finansiële wêreld is daar eerste spaargeld. Daar eerste geldjie wat jy een kan sit. Water, gereelde bydraes. Want jy sit mos dit gereeld in. Onkruid, skuld. Skuld is ja, groot onkruid. Sonlig, goeie finansiële advies en wat oes jy dan finansiële onafhanklikheid. En ek dink ook nogal finansiële onafhanklikheid het altyd vir my beteken, oh, ek weet nie, ek het genoeg geld iewers ter en ek hoef nie te werk nie.
0: Maar, dit is een lekker droom.
1: Dit is een lekker droom. Maar ek denk financiële onafhankelijkheid is die dag wanneer jy nie elke cent
0: moet omdraai nie.
1: Ja, en oor bekommerd moet wees nie. Waar kom my volgende maand vandaan?
0: Of dat jy nie kreatieve begroting werk moet doen om seker te maak dat jy die volgende maand deur gaan maak nie.
1: Ja, so dis financiële onafhankelijkheid. Financiële onafhankelijkheid is wanneer geld jou nie meer bestuur nie, maar jy bestuur die geld, en jy daai gemoedsrigt. So ek het hier so 'n paar geld gewoond is, om die lente in jou finansies te begin, so betaal eerste jouself, ons het al baie daaroor gepraat.
0: Jy het, en dit het nou net soos ons begin praat, te begin dit weer in my kop speel.
1: En dit is nie gaan spa toe nie, nou? dit is
0: Why
1: spa.
0: Why do you always have to take nee? The nice away?
1: So betaal jouself, so spaar automaties. Ek het altyd hierdie beginsel, jy moet ten minste, of nie op meer as, 70% is ideaal, maar nie meer as 80% van jou inkomste moet jy opleef nie. Die ander 20% moet eintlik eenkant wees, extra. En wat jy net nou heel in die begin gesê het, vermy impulsiewe aankope. Dit is nog hulle wille ene, ne?
0: Dit is iets wat my ons dames en baie mans ook sukkel.
1: Ja, ja, ja. Ek dink dit het net soos baie keer wil ons eet as ons gestres voel.
0: Retail is, therapy, come on.
1: Is koop ook so. En die is daar soveel makkeliker. Ons blaai daar op Temu. Alles kost ons net R10 en R20.
0: Ja, maar hoe vinnig word dit nie 'n paar R1000?
1: Ek sê ja, so vinnig. Die ander ding is verminder 'n bietjie skuld en kyk na die skuld wat die duurste is. Meeste van die tyd is dit jou kredietkaart. Daai kredietkaart, die bank bel ons elke kort, kan ons jou limiet vir jou verhoog.
0: It's like you've been such a good client, we're feeling yeah. very like giving today. Yes. Would you like to increase to this amount? It's like, nee, asseblief nie.
1: En naderhand, al wat jy terugbetaal is die rente en jy kry nooit daai kapitaal afbetaal nie. En hersien jou beleggings jaarliks. Maak seker die makelaar wat vir jou advies gee, het daarom die fondsbestuurders wat kan help om dinge te verander, soos wat die ekonomie verander. Want ons het vir Donald Trump en 2 oorloë en ek weet nie wat alles wat om ons aangaan nie. En op 'n manier gaan die lewe aan en moet ons daarby kan aanpas en dinge kan laat
0: soos met die
1: verander.
0: Petrol en dieselpryse moet ons net aanpas.
1: Ons moet net aanpas. So lente herinner ons dat 'n nuwe begin, 'n nuwe groeityd altyd moontlik is. So maak nie saak waar jy jouself vandag bevind nie, jy voel dalk moedeloos, wat ook al, maar lente begin altyd weer. So daar's altyd 'n kans om darm weer te begin.
0: Die son kom môre weer op. There's ja, always a new start.
1: Daar's altyd 'n nuwe begin. En wat nou nogal ook vas staan is, as jy net 'n bietjie met nuwe oë na jou finansies kyk. Groot finansiële sukses is gewoonlik nie meer geld nie. Dis klein stappies in die regte rigting. Een stappie op 'n slag. Ek dink baie keer maak ons vir onsself probleme so groot, want ons wil die eindantwoord hê van die begin af. In plaas van om net dit in klein stukkies op te eet, my man sê altyd, hoe eet mense olifant? Stukkie vir stukkie, happy vir happy. So as wat dit opbreek in klein stukkies, 'n klein treekie in die regte rigting kan 'n groot verskil maak.
0: Elke bietjie maak 'n baie.
1: Ja, elke bietjie maak 'n baie. Nou as jy nou vanoggend hierso luister en jy weet nou nie op jou lente tuin om te spit daar in jou finansies nie en jy het 'n bietjie hulp nodig, is jy welkom om PSG te skakel. Ons kontaknommer 0861774823 of Google ons sommer PSG van der Bell Park. Ons is hier so om die hoek van die radiostasie, 20 Prime Business Park, en ons het 'n hele klompie adviseurs wat bietjie kan help raad gee. Want ek dink nogal dit is ook baie belangrik, want daar is soveel maniere en opsies en ek het in laasweek weer 'n advertensie in ons lokale koerant gesien wat my nogal baie bekommerd gemaak het. Maar maak seker waar jy jou geld spaar, laat dit daarom sin maak. En dat dit goeie advies is en laat jy net daai stappe in die regte rigting vat en dan beteken dit iemand anders se oorseese reis.
0: Oef, ja nee, kyk. Teresa, baie dankie vir die insig, vir die wonderlike vergelyking met die lente en goeders, ek love it. So. Ons gesels weer met julle oor 2 weke, maar elke oggend is daar die markverslag.
1: Elke oggend is daar die markverslag en ek doen die markverslag hierdie week, so môreoggend is ek terug met die markverslag. Tot ziens allemaal.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Fancy a game of golf, but with that little extra added. Four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal looking for a qualified plumber. Must reside in the Vaal Triangle. Must have plumber's license. You can send your CV to manager at gsstrading3.co.za. Manager at gsstrading3.co.za.
6: And that was the job search. Brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, 4 Carnot Street, Funnabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
8: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of Three Rivers.
9: Spring has sprung, and so is your chance to win some cash. During the month of September, head over to DME Auto Body Repairs on the corners of Houtkop and Steel Road in Vereeniging. Get a free quote and be entered into the draw. Every Friday during September, one lucky cash winner will be announced on another cup of coffee with Isabel on 90.6 FM Stereo. So what are you waiting for? Spring into DME Auto Body Repairs. Get your free quote and you could be a cash winner.
10: Ready to experience the future of driving with Geely Vereeniging.
9: Turn heads in the trendsetting Geely Coolray SUV. Switch to smart electric mobility with the sleek Geely E2. Or step into premium luxury with the next generation Geely E5 Aspire. All packed with advanced safety technology, bold styling, and backed by comprehensive Geely Care after-sales support. Visit Geely Vereeniging on Van Riebeek Street, Duncanville, or call 016-880-0860 to find out more about this week's specials. Geely, drive the future today.
10: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
11: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
12: DevelopNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: Wat is het? Nee, wat is die liefde? Wat is liefde? Van Hathaway. What is love got to do with it? Wat heeft liefde te doen met die hele zaak?
1: Huh?
0: Well, I've got a woman over here. Give me your opinion. What is it?
1: What is love?
0: What is love? Wat is die liefde? Waaroor gaan die liefde? Want dis is 'n groot saak. Dis 'n groot storie daar, né? Die liefde meen, jy's altyd daar. Die liefde meen, respek.
1: Omgee.
0: Ag, jy weet, we carry on and on and on and that's the way it goes, right? Right.
1: It is like that.
0: Dit is spesiaal, liekie, want dit het groot mening in iemand se lewe. Wie se mening en wat is die liekie?
1: In iemand se lewe. Van my liekie is Tragedy.
0: Yes. From nie Bee Gees nie, van Steps,
1: van
0: ja.
1: Van Steps.
0: Okay.
1: Jy weet, dit is net, soms het almal 'n upbeat, happy liekie nodig om jou dag mee aan te gaan, net om, as jy 'n slegte dag het, kort jy ietsie om jou te uplift, om jou te maak verder dans. Maar as mens verder kyk na die liekies woorde, dit's enig iets behalwe uplifting en gelukkig. Maar dit is 'n liekie wat jou aan die gang kry, is op, ja, upbeat liekie.
0: Het jy moves met die liekie? Kan jy move?
1: Ek het twee linkervoete.
0: Jy twee linkervoete?
1: Ja.
0: You still got moves, baby.
1: Ek kan
0: aan die linkerkant, maar sy move nog steeds. Alright, so Steps in Tragedy, right?
1: Ja.
0: Ok. Hier sy. O, ek sien wat jy bedoel. And I'm an American.

0: Jackie, strooi jou suiker op my, né? Sugar, sugar. Where's that wide idea gekryd vir daai liggie? The Archies, back to 1969, and sugar, sugar, baby. Give me some sugar, I smile for you. We've got lined up, because it's been asked for, Moody Blues, Nights in White Satin, want jy weet, nou is ek klaar met die, met al die energie, waar jou muziek leven gekry het. Then we're just going to go in a little mellow section of the show. And then Roger Whittaker is ook daar. O ja, kyk, Whittaker moet daar wees. Whittaker, Whitty vandag. I don't believe in if anymore. Groot tref vir hom daar terug in 1970. So that's the two that are lined up for you. It's a pleasure.
1: Grafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, asook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Absolute Classics on 90.6 FM.

0: Yeah. Oh, you're so clever, all of you. You really are. That's Blue Suede, Hooked on a Feeling. That comes from Ellie McBeal. Ellie McBeal. And also, Guardians of the Galaxy. Nou kom van Annemarie af. Annemarie, 10-19 vir jou. Daar's jou sterretjie. Mooi. We also spoke about love and morning, Daryl. In the old days when I was young, love meant loyalty, understanding, your partner, doing things together to build on your future. Today, everything's about money. If you don't have this, when the fights and the arguments start spoiling once very happy home, sorry, but that's how I feel. Oh, there you go, girl. There you go. Is it a girl? I don't even know. Sorry, it could be a guy talking. There you go, boy. Thank you. Good luck to the people out there. Still stand together to keep everything together. Ah, how many years, I'd like to know, been married? Van ons goue ouers, you can always take heart in what they have to say. And for all of those who got Ellie McBeal right, there you go. Let's do the news, shall we? How do you do the news? You press play.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: Hoofnuus hierdie uur. Nosiviwe Mapisa Nqakula gaan vandag voort met haar getuienis aan haar korrupsieverhoor. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê en ekonome verwag dat die ekonomie sal krimp. Ek is Dane Buysheim, goeiedag. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nqakula, sal na verwachting vandag voortgaan met haar getuienis in haar korrupsieverhoor. Sy het gister die getuiebank betree nadat die hof haar aansoek om ontslag van die hand gewys het. Mapisa Nqakula stel nou haar verweer teen die staatse korrupsie en geldwasserij beweringe. Sy het bevestig dat sy Nombasa Ntsondwa Ndlovu in 2017 by die Intercontinental Hotel op O.R. Tambo en by haar huis in Bruma ontmoet het. Ntsondwa Ndlovu is sedertdien 'n staatsgetuie. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die wetsontwerp sal wysigings aan sommige bestaande wette aanbring ter voorbereiding vir die verkiesing. Dit stel voor dat politieke partye wat nie in die parlement verteenwoordig word nie, hul registrasie jaarliks moet hernie, anders sal hulle outomaties gederegistreer word. Slegs partye wat geregistreer is op die dag waarop 'n verkiesing aangekondig word, sal toegelaat word om aan daardie verkiesing deel te neem. Die wetsontwerp stel ook voor dat die aantal regters in die verkiesingshof van 3 tot 6 verhoog word om verkiesingsgeskille te hanteer. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n vermeende dwelmsmokkelaar by die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in Gauteng in hegtenis geneem. Die 45-jarige verdagte is gister onderskep na aanleiding van intelligensiegebaseerde inligting. Hy was na bewering op pad na Hong Kong toe hy in hegtenis geneem is. Beamtes het sy bagasie deursoek en ongeveer 2 kg vermeende kokain in beslag geneem. Die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die dwelms het 'n geraamde straatwaarde van meer as R800,000.
3: This is the second drug mule arrested in 4 days following the arrest of a 54-year-old drug mule on the 3rd of September at the same airport. The suspect was also en route to Hong Kong, China when he was arrested for cocaine found concealed inside his luggage. These successes at South Africa's busiest airport demonstrate the SAPS's continued efforts to disrupt and dismantle drug trafficking networks through intelligence-driven operations at the country's ports of entry.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het verlede week meer as 16.700 verdagtes tydens landwye hoë digtheidsoperasies in hegtenis geneem. Die operasies was daarop gemik om geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmsmokkelary, immigrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdade aan te pak. Volgens 'n polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Vincent Mukati, was daar 2.520 gesoekte individue onder diegene wat in hegtenis geneem is. Hy voeg by die polisie het ook 138 ongelisensieerde vuurwapens, ammunisie en 49 gekaapte of gesteelde voertuie tydens die operasies in beslag geneem.
4: Other major arrests across provinces: 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking, 1,495 for assault GBH, 658 for driving under the influence of alcohol or drugs, 1,594 for illegal migration.
2: Ekonome verwag dat Suid-Afrika se ekonomie sal krimp as gevolg van die oorlog tussen Amerika en Iran. Statistieke Suid-Afrika sal na verwagting vandag die jongste kwartaallikse statistieke oor die bruto binnelandse produk vrystel. Sommige ekonome verwag 'n afname van 0,1% in die BBP vir die kwartaal. Suid-Afrika se ekonomie het met 0,5% in die vorige kwartaal gegroei. In internationale nuus, Iran sê dat hulle 'n gevorderde missiel op Amerikaanse oorlogsskepe afgevuur het. Die land het ook die Verenigde State van Amerika met ekonomiese oorlogvoering gedreig, terwyl die konflik tussen die twee nasies voortduur. Iranse beweringe dat hulle die oorlogsskepe aangeval het, volg op die VSA se aanvalle op Iranse olietankers die afgelope Saterdag. Iran het voortgegaan om skeepsvaart deur die straat van Hormuz te ontwrig, ondanks die VSA se pogings om die seestraat oop te maak. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysaim.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
2: Geldsaake. Goud verhandel teen $4,435.28 per fyn ons en Brent ru olie kos $97.70 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.64 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,781.84.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tefrinichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: Geniet 'n dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag.
7: Rufrik's CEB Paint and Rubber Liquid, proud lunchbox sponsor with Daryl Grant.

0: That huge song from Dolly. Thank you, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly Potty. And you know that clacking, clacking sound that you hear? Sounds like she's on the typewriter. Her acrylic nails were used in that recording. It's news time.
1: Hoofnies hier die uur. Die EFF betwis die verwydering van advokaat Madonsela as die artikel 89 komitee se bewysleier. Ad hoc komitee gaan voort met werk aan konsepverslag. En Gauteng se onderwysstelsel staar 'n infrastruktuurkrisis in die gesig. Ek is Dane Baisheim, goeiedag. Die EFF het hofstukke by die Hooggeregshof ingedien om die verwydering van advokaat Griffiths Madonsela as die artikel 89 komitee se bewysleier te betwis. Die party beweer dat sy verwydering 'n misbruik van proses deur die ANC was. Die EFF wil hê dat die Wes-Kaap Hooggeregshof die verwydering onwettig verklaar en tersyde stel. Parlementslede het verlede week ten gunste van Madonsela se verwydering gestem. Die parlementse ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek het voortgegaan met beraadslaging oor sy konsepverslag. Die komitee se sperdatum om sy verslag voor die nasionale vergadering in te dien is hierdie Vrydag. Dit is gestig om beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Lede het verskeie sake tydens hul jongste vergadering bespreek, insluitend misdaad-intelligensie en die politieke moorde taakspan. Die komitee het ook die afwesigheid van die geklassifiseerde verslae wat dit aangevra het bespreek en hoe dit sommige van sy werk beperk het. Forum for South Africa waarsku dat Gauteng se onderwysstelsel 'n dringende infrastruktuurkrisis in die gesig staar as gevolg van die provinsie se groeiende bevolking. Dit kom nadat die provinsiale departement van onderwys meer as 805.000 graad 1 en graad 8 aansoeke vir die volgende akademiese jaar ontvang het. Die syfer verteenwoordig ongeveer 346.877 individuele leerders wat plasing soek in die 2 en 3 grade. Forum for SA se leier, Tebogo Mashilompane, sê die departement moet meer skole en klaskamers bou en deursigtige plasingsprosesse verseker.
2: Forum for SA believes that where school capacity is limited, South African children must be prioritized with the placement of lawfully documented foreign nationals handled in accordance with South African law and available capacity. Our children should not be left without access to schools because government failed to plan for Gauteng's growing population.
1: Getuies het begin getuig in die Anele Tembe ondersoek. Die 22-jarige is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval het. Die Kaapstad Landdroshof het verskeie getuies gedagvaar onder wie hotelwerkers en polisielede. 'N Polisiebeampte het gister aan die hof gesê dat haar verloofde, Kiernan aka Forbes, nadat Tembe geval en gesterf het, nie ontsteld voorgekom het nie. Afriforum sê hy sal Eskom se aansoek om 'n gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van sowat 8,8% vir 2027-28 teenstaan en formele kommentaar by die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, indien. Die organisasie sê die verhoging is ongeregverdig terwyl Eskom onlangs 'n wins van 30,35 miljard rand bekend gemaak het, ondanks erkenning dat miljarde rand aan onreëlmatige dieselbetalings bestee is. Afriforum se bestuurder vir plaaslike regeringssake, Mornay Mostert, sê elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal, terwyl inkomste weens hoë tariewe toegeneem het, wat verbruikers verder onder druk plaas.
3: Verbruikers koop reeds minder elektrisiteit terwyl hulle aansienlik meer daarvoor betaal en tog Eskom se antwoord weer eens om tariewe bo inflasie te verhoog. Dis eenvoudig nie volhoubaar nie. Eskom kan nie miljarde rande se winste rapporteer, miljoene aan aansporings en voordele vir bestuurders betaal en dan verwag dat verbruikers nog 'n groter las moet dra nie. NERSA moet verseker dat verbruikers slegs betaal vir kostes wat doeltreffend, omsigtig en regverdig is.
1: In internasionale nuus, Rusland en Noord-Korea het al eerste padbrug geopen. Beide nasies sê die struktuur is 'n belangrike mylpaal in hul verdiepende vennootskap. Rusland se eerste minister, Mikhail Mishutin, en Noord-Korea se eerste minister, Park Tae-song, het gister werkers en regeringsambtenare deur middel van 'n videoskakel toegespreek. Die konstruksie van die padbrug het in April verlede jaar begin na president Vladimir Putin se besoek aan Noord-Korea. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
4: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Vanderbilt Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Robby Street, Vanderbilt Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Vanderbilt Park. Start your transformation now.
5: Have you seen it? Rubber Liquid.
6: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
5: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Curtis Street, Funabale Park, or call 060-504-2121.
7: A wobble or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
8: You're part of the family.
9: I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes.
10: When the music does the talking.
11: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
12: 90.6 FM.

And there we go, 90.6, it is David and David. They call themselves an American rock duo composed of LA-based studio musicians, David Bearwood, as well as David Ricketts. Best known for the debut single, Welcome to the Boomtown, from the album Boomtown, but this was, of course, Swallowed by the Cracks. And we kicked off the show with Ellie Goulding and Ravers. Daar sê goeiemiddag, Valdroek, lekker om saam hier te kuier op hierdie dinsdagmiddag. Nog 'n bewolkte, ons wag net vir die reën, maar is lekker bewolk. So, daar sê. Kyk maar wat gebeur, so gepraat van reën. Ons wil weer kyk wat aangaan met die weer, net so skyn voor 3:30 vanmiddag. Gaan ons 'n bietjie daarna loer en kyk wat kan ons verwag sommer so vir die res van hierdie week. Ons ook binnenkort het ons jou nostalgiese treffer wat ons vir julle gaan draai. So moet dit nie mis nie, 'n lekker eenetjie wat ek vir julle hierso het. En dan het ons natuurlik daai geluid. Yes, guess the sound brought to you with the compliments of Wines 2000 Armature Winders. That's on the way. And that is of course at just after 3:30, we're going to be playing that sound. So there we go. We'll see how you do with the sound today. Interesting sound yet again. And yeah, all hands on board for that sound. 22, we'll do it again. 10-2, we'll go over to the answers to see exactly what it is that you think that sound is. And then, yeah, om 4:00, Afrikaans en Nuus en natuurlik 'n bietjie sport ook wat ons vir julle gaan deurgee. So daar sê, 'n lekker eerste uur van Overdrive moontlik gemaak deur Gelma die trotse borg. Maar nou eers, is dit weer tyd vir jou nostalgiese treffer? Ja, dis 'n lekker een, soos ek gesê het, dis the Bee Gees in Ordinary Lives. Net hier op die Valdroek se nommer 1, 90.6. Geniet hom.

0: All right, so there we go. There we go. Okay, well, Terry's just giving me the normal question mark, forehead, thingamajiggy look again. You shook your head there, Daryl.
1: There's two that I can think of that might apply. Twee van hulle.
0: Gaan jy sommer nou van ons laat weet wat jy dink?
1: Ek sou sê, dit klink vir my na lig uit 'n pyp, wat uit 'n pyp uitkom.
0: Okay.
1: En die ander ene, as jy jou kar se tyre opblaas, dan het 'n bietjie lig nodig. That's the kind of sound I'm hearing.
0: Okay. All right, interesting. Interesting. Terry, you got anything?
2: I don't know where I'm headed.
1: Or is it spray painting?
2: You see?
1: It could be spray painting.
0: Yeah.
2: I'm like him, except he's saying all the answers.
0: Yeah.
2: I'm keeping it all for myself in the meantime.
0: To be wrong at the end.
2: To be wrong at the end, okay. Yes.
1: Hola, Terry.
0: Hola. Okay, so there we go. Dit was die geluid gewees, en as julle enige idee het, ek gaan het so binnen die volgende paar minuten weer vir julle draai. Intussen asseblief, stuur die antwoorde vir my dier op 062-344-5545. Ek sal moontlik nog een leidraad gee so binnen die volgende paar minuten, as ek sien die mense sikkel so bykie met die reene vandag. Maar ja, kom ons speel eerst een bietjie muziek. Genesis, I Can't Dance. Dit is volgende aan die beurt.
3: Wines 2000 Amateur Winders brings you Guess That

Alright, there we go, daar sê, dit is natuurlijk niemand anders gewees as ou Marno van der Merwe met gesig. Nou goed dan, ek het vir julle geluid gedraai en ek het julle gevraai, help ekie uit man. Jy weet, wat was hy geluid gewees en net gauw om vinnig gauw weer hy geluid vir julle te draai. Hy het natuurlijk so geklink, so kom ons speel gauw weer die geluid vir julle, vir diegene wat miskien nou nie gehoor het nie. Luister, hy het

0: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa betreur die dood van president Hassan se man. Politieke moorde taakspan se ontbinding kon die motiewe van kartelle bevorder het en die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging kan 'n wapen teen korrupsie wees. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die Tanzaniese president Samia Suluhu Hassan na die dood van haar man Hafid Amir Hassan. Ramaphosa het as voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap ook sy meegevoel betuig aan die regering en mense van Tanzanië. Hafid is gister in die ouderdom van 80 jaar oorlede terwyl hy behandeling vir 'n hartkwaal ontvang het. Hy het 'n vooraanstaande loopbaan as landbouakademikus en landboukundige gehad. Die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa se gedagtes is met Hassan en haar geliefdes.
1: As the people of our region, we reach out in our hearts and prayers to President Hassan and the nation of Tanzania in this difficult moment. We offer you our heartfelt condolences and wish you strength and comfort as you mourn the loss of an outstanding citizen and partner.
0: Die parlementse ad hoc komitee sê die ontbinding van die politieke moorde taakspan kon die motiewe van georganiseerde misdaad kartelle bevorder het. Die komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het voortgegaan om oor sy konsep verslag te beraadslaag. Dit het gehandel oor bewyse wat deur die minister van polisie Senzo Mchunu aangebied is en sy besluit om 'n opdrag uit te reik om die taakspan te ontbind. Die komitee se voorsitter, Sovjet Lekhanyane, sê daar is geen bevindinge teen die sogenaamde Groot 5 kartel nie. Hy sê egter die komitee het saamgestem dat die ontbinding van die taakspan die motiewe van soortgelyke belange kon bevorder het. Kusatu sê die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging sal 'n belangrike wapen wees in die stryd teen korrupsie en staatskaping. Die wetsontwerp het ten doel om die wet op openbare verkryging van 2024 te wysig. Dit het ook ten doel om die beskerming van vlekkieblasers te versterk. Kusatu se Matthew Parks sê Suid-Afrika het die wetgewing nodig. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het lede van die publiek aangemoedig om hierdie Nasionale Boekweek boeke te lees. Nasionale Boekweek is 'n jaarlikse inisiatief wat leerders en lede van die publiek aanmoedig om meer te lees. Vandag is ook Internasionale Geletterdheidsdag. Die Wes-Kaapse LER vir Onderwys, Jaco Lont, sê die fokus op geletterdheid strek verder as hierdie week.
2: Gedurende hierdie week sal skole aan verskeie aktiwiteite deelneem om leerders opgewonde te maak oor lees, terwyl hulle ook geletterdheidsvaardighede versterk deur hulle te laat besin en te praat oor wat hulle lees. Maar dit is nie net gedurende hierdie week dat die kollig opgeletterdheid is nie. Die WKOD het verskeie intervensies in plek om geletterdheidsuitkomste as 'n voortgesette fokus te verbeter. Terwyl ons doen wat ons kan om leerders in skole te ondersteun, moedig ek ouers en voogde aan om hul kinders te help om tuis te lees. Begin met een bladsy per dag en neem dit van daar af.
0: 'n Gebrek aan toegang tot inligting bly een van die grootste hindernisse vir vroue se deelname aan Suid-Afrika se mynbou en petroleum sektore. Dit is volgens die adjunkminister van minerale en petroleumbronne, Bomzile Mkina, wat die vroue en mynbou petroleum konferensie in Durban aangebied het. Sy sê inligting is nie altyd maklik toeganklik of verstaanbaar nie. Die minister glo dat beter toegang tot inligting vroue kan help om meer betekenisvol aan die mynbou en petroleumsektore deel te neem. In internasionale nuus. IJsland het die Amerikaanse ambassadeur Billy Long ontbied na aanleiding van 'n plasing wat deur president Donald Trump op sy Truth Social platform gedeel is. Trump het 'n kaart geplaas wat IJsland, Groenland, Kanada, Mexiko en ander lande wat deur die Amerikaanse vlag gedek word, sonder enige verduideliking wys. Die hele landmassa is as die Verenigde State van Amerika gemerk. Die IJslandse ministerie van buitelandse sake het die plasing as heeltemal onvanpas beskryf. Dit is die einde van die nuus vir die...
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Ons begin met rugby in jou middagsport. All Blacks afrigter Dave Rennie erken dat Nieu-Seeland in die scrims moet verbeter, maar sê al interpretasie van die reels verskil van die van wêreld rugby en die Bamtes. Rennie sê die All Blacks moet al foute beperk, minder scrims aan die bokke afstaan en meer klinies wees, terwyl Adi Savia, Luke Jacobson en Quinn Tipeye se beserings moontlik tot meer as 3 veranderinge aan die beginspan kan lei. Intussen het die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, die Springbokke by Baltimore se lughawe verwelkom. Meyer sal die span se bestuur, rugbybase en sekere spelers donderdag in Washington DC ontvang, terwyl die meeste spelers in Baltimore vir die eindstryd voorberei. Oor na sokker. Liverpool het aangekondig dat Turkish Airlines vanaf die 2027-28 seisoen die nuwe borg vir die voorkant van die hemp sal wees, met BBC wat berig dat dit 'n 5-jaar kontrak ter waarde van £300 miljoen is. Die ooreenkoms wat na verwagting die winsgewendste borgskap vir die voorkant van die hemp in die Premier Liga se geskiedenis sal wees, sal meer as £60 miljoen per seisoen inbring vergeleke met die huidige jaarlikse kontrak van £50 miljoen met Standard Chartered. Standard Chartered sal hier die seisoen steeds op die hemp verskyn voordat hulle 'n algemene vennoot word. Die Reds het rekordinkomste van meer as £700 miljoen vir al jongste boekjaar aangemeld en die ooreenkoms met Turkish Airlines sit 'n tradisie van hemp borskappe voort wat in 1979 met die Japanese elektronika maatskappy Hitachi begin het. En ons sluit af met motorsport. Isaac Hadjar sal weens sy polsbesering ook hier die naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid misloop met Red Bull wat bevestig het dat hy steeds herstel. Die 21-jarige Fransman sal deur Liam Lawson vervang word, terwyl Yuki Tsunoda Lawson se plek by Racing Bulls vir 'n derde agtereenvolgende wedren sal inneem. Hadjar is tans 8ste in die wereldkampioenskap met 71 punte nadat hy vanjaar 'n podiumplek in Monaco behaal het, terwyl Lawson 7de in Zandvoort en 14de in Monza geëindig het. Hadjar sal wel in Madrid wees om die span te ondersteun, terwyl Lawson weer saam met Max Verstappen vir Red Bull sal jaag. En daarmee die einde van jou middagsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: And there we go, 90.6 at ease, a bit of country for you, and that was Joss Ross and Hate How You Look. All right, don't forget to we got your weather coming up next. Ons ook die Afrikaanse nuus hoof trekke wat op pad is, so ook jou finansiële nuus. En dan net aan die ander kant van die advertensies is dit weer tyd vir Ken Jy Musiek.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan. Wat sê die weerman? Nee, ons is nou weer terug op 10%. Dit is nou vir die res van vandag. Kom ons beweeg na die maksimum temperature so vir die res van hierdie week. Woensdag sit ons op 22 grade Celsius, dan môre Woensdag. Donderdag sit ons op 24, 26 Vrydag en dan Saterdag en Sondag 26, 27 onderskeidelik. En hier en daar is dan so 5 of so 10% kans vir reën. En dan ja, lyk my so volgende week, wees nou 'n bietjie ver vooruit, maar volgende week lyk my is die reën weer met ons met 'n sterk wind, as ek die ding so dop hou. Koeler weer ook wat ons kan verwag volgende week. So daar sy. Dit is dan hoe die dinge lyk hier in die val.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier te uur. President Ramaphosa betreur die dood van president Hassan se man. Politieke moorde taakspan se ontbinding kon die motiewe van kartelle bevorder het. En die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging kan 'n wapen teen korrupsie wees. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk, BBP, het met 0,2% in die tweede kwartaal van die jaar gedaal. Dit volg op groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Volgens Statistieke Suid-Afrika is die daling hoofsaaklik gedryf deur inkrimpings in die handels, vervaardigings en mynboubedrywe. Die handel, spysenierings en verblyfbedryf het met 1,9% gedaal, terwyl die vervaardigingsbedryf met 1,8% gedaal het. Intussen sê Statistieke Suid-Afrika se Bokang Bukani Lepolesa, dat die myn- en steengroefbedryf met 3% gedaal het. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n protokol onderteken wat die Chinese mark vir die eerste keer vir Suid-Afrikaanse kersies oopmaak. Die ooreenkoms is vandag in Beijing onderteken tydens die 9de ministeriële vergadering van sanitêre en fitosanitêre sake. China is die wêreld se grootste kersie-invoerder en het verlede jaar sowat 586.900 ton ter waarde van 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Die nuwe mark sal na verwagting belegging in kersieproduksie 'n hupstoot gee en sowat 600 werksgeleenthede skep. Oukamp sê daar is nog meer wat tussen Suid-Afrika en China moet gebeur. Mediese hulpskemas in Suid-Afrika ondervind toenemende druk, naarmate lede afgradeer na goedkoper planne of oorskakel na meer bekostigbare opsies. MedShield se hoofbeampte Kevin Aaron sê stygende lewenskoste maak omvattende mediese dekking toenemend onbekostigbaar, veral vir jong mense. Hy sê gesonder jong lede is noodsaaklik, omdat hulle help om die hoër eise van ouer lede te balanseer. Naarmate meer lede na laar vlakplanne oorskakel, staar skemas hoër koste en bydraverhogings in die gesig wat 'n prysspiraal skep. Aaron sê die groei van gesondheidsversekeringsprodukte plaas verdere druk op tradisionele mediese skemas. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,02% af en staan op 116.966 punte en die top 40 staan op 109.566 punte, 'n 0,04% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.70 teen die pond. Een bitcoin kos $78,582. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,13% en staan op $4,399.37 per fyn ons. Platinum staan op $1,873 per fyn ons, 0,12% toename. En Brent ru olie het met 1,67% toegeneem en verhandel teen $98.60 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,01% op 53,414 punte. Die Hang Seng staan op 25,316 punte, 0,39% afname. En die Nikkei is 0,46% swakker en staan op 65,370 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinachin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinachin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
5: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
10: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
11: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek en nou ja, vandag, ja, ek het weer bietjie gaan diep grou vandag en uitgekom met 'n nommertjie wat ek wonder hoeveel van julle nog gaan kan onthou. Dit was 'n groot treffer gewees hele klompie dekades terug. Maar ja, soos die vraag is, wie van julle gaan hierdie liedjie kan identifiseer? Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Ek vat julle ver terug. As julle weet wie dit sing, ja, dit kan julle saam met julle antwoorde vir my deurstuur. Maar luister eers na hierdie stukkie musiek. Wat is die naam van hierdie liedjie?

Daar is hy, en daar moet ek hom stop. Wat is die naam van die nommerkie? Wie van julle kan dit nog onthou? Ja, ek weet, ek heb die overal aangetrek, ek het diep gaan grou vir hierdie oukie vandag. So, kom ons kyk, wie van julle gaan dit reg kry? Die naam van die liedjie is natuurlijk die belangrikste, en as julle weet wie dit sing, stuur dit sommer vir my deur. Maar kom, ek sê gou vir julle, wie... Of kom ek vertel vir julle 'n bietjie meer van hierdie groep. Suid-Afrikaanse musiekgroep wat bestaan uit 2 lede. Gert van Tonder, Sias Reyneke. Hulle was bekend vir liedjies soos die ou kraal liedjie, daar's niks soos ware liefde. En wat was daar nog weer? Die kat kom weer en die padde wou gaan opsit. Nou ja, daar sy. Hulle was natuurlik, ou Gert was gebore 29 Junie 1941, geseen van Bergplaas. 'n bosboustasie tussen George en Nysna. En natuurlijk is ou Sias, hy is gebore 23 April 1940 in Johannesburg, en hulle was natuurlijk albei eers trekklavierspelers, glo dit of nie, maar so daar sy, ek wil nou nie te veel detail weggee nie, want ons as gevolg van die tydfaktor, maar daar sy, ek denk nou dat julle weet wie die lede was, hulle het bekend gestaan as iets, so wie was hulle gewees, nou ja, ek gaan net gauw weer een stikkie van die liedjie speel, en dan gaan ons gauw oor na nog muziek toe, luister mooi, ek soek die naam van hierdie liedjie.

0: daar sy, dis wat ek vir jou gee. Wat is die naam van die liedjie? Die naam is belangrik, naam van die groep, nou ja, minder belangrik, maar as jy dit weet, stuur dit vir my deur. Ons kyk hoeveel van julle gaan nog hierdie nommerkie kan onthou. Die antwoord is stuur dit vir my deur op die WhatsApp nommer, dis 062-344-5545, 062-344-5545.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.

All right, there we go. That's Bon Jovi and Living Proof doubling up there with all the jelly roll. Nou ja, daar sê, nou ek het daai stukkie van musiek vir julle gedraai en ons gaan binnenkort oor na die antwoorde toe, maar voordat ons by die antwoorde uitkom, kom ons gaan maak net gou eers weer gou 'n draai by die winkels.

0: When it comes to quality and convenience, Q for Fuel stands out. Located at Crossroad Center, 3 Golf Road, Peacehaven, we offer premium petrol and diesel. Q for Store, a well-stocked convenience center for all your essentials. And Q for Liquor, for all your favorite beverages. Plus, with our loyalty card, earn from 10 cents back per liter to use on fuel, snacks, or drinks. Q for Fuel, your trusted destination for everything you need on the road, with no waiting in line.
1: Get low sulfur 50 ppm diesel at R30.99 per litre, only at Q for Fuel.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa. 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
1: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of 5 500 rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.
3: Celebi Bearings. By Celebi Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
4: Landbouparte.
3: Transmissies. Motor onderdele. Celebi Bearings, nog steeds die aas van.
5: Nou goed, dan is tyd om oor te beweeg na die antwoorde toe. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat jy al van my gesê. Elise, kom ons begin somme dadelik met jou antwoord.
6: Dis dink jy daarom nog aan my en ons groep 2, Sias Reineke en Van Tonder.
5: Daar is hy, jou Gert Van Tonder. Dankie vir jou antwoord, Elise. Ek waardeer dit opreg. Righto, kom ons beweeg aan. Ons sê wat die, ons kyk 'n bietjie wat die ander gehet het. Jy het vir my gesê, goeiemiddag, dink jy daarom nog aan my van groep 2. Daar sê Alice, ja, jy, well, kom ons hoor net.
7: Hey, die liekie se naam is, dink jy daarom nog aan my? Gert Van Tonder en wat is die ander een weer?
5: Begin met die S. Groep 2, dink jy daarom nog aan my? Dit is Alice, baie dankie vir jou, ek waardeer. En dan ons ook hier so, dink jy daarom nog aan my? Dit is groep 2, gestuur deur, ja, ek weet met Wal Precast, die sy staan, jy weet wie jy is, persoon. Righto, groep 2, ja, groep 2, daar is hy, dis die naam van die groep, dis deurgestuur deur, is hy een, nee, hy is nie een naam nie, is hy? Nee, daar is nie een naam nie, ongelukkig nie, sorry. Ok, Klippie, jy het vir my gesê, dink jy daarom nog aan my, daar is hy, dis nou Klippie se antwoord, waardeer het, en dan ook hier so groep 2, dink jy daarom nog aan my, Ronel se antwoord, dankie vir jou, Tracy Lombard, Tracy en Dirk, skies toch, dis die duet, ook een duet, soos die groep vir vandag, ook een duet. Dink jy daarom nog aan my groep 2, sê die 2 van julle. Baie dankie vir julle. Chantel Marie het gesê, dink jy daarom nog aan my, groep 2 sing dit. Chantel, dankie vir jou hoor. En dan ons ook hier so, dink jy daarom nog aan my, dis Cornelius se antwoord daai, en nog enetjie hier so wat gestuur het, groep 2, dink jy daarom nog aan my, Madeleine, dis jou antwoord, dankie vir jou. En dan ons ook hier so, Mags, wat gesê, dink jy daarom nog aan my, dankie Mags. Marian, jy het vir my gesê, dink jy daarom nog aan my groep 2. Bromelow, ek hoop ek spreek om reg uit, Marian. Ok, jammer as het verkeerd is.

0: Philip Nel, jy het vir my gesê, dink jy daarom nog aan my. Dis nou, oos, kies toch. Dis die Philip Nel nie, dis Jannie en Maruska. Kies, Jannie en Maruska. Ek vraag nederig om verskoning. Groep 2, dink jy daarom nog aan my, dankie Riet, waardeer. En dan ons ook hier so, Christo, daar het Rosdiense wereld uit, dink jy daarom nog aan my, groep 2, baie dankie vir jou, Elise, kom ons hoor.
1: Middag Jamie, is het dalk, dink jy daarom nog aan my, groep 2, dis James van Vereniging.
0: Ok, James, excuse, dis nie Elise nie, dis seker van Elise foon, maar dis James, dankie vir jou my maat, ek waardeer. En dan ons ook hier so, dink jy daarom nog aan my, groep 2, dit is gestuur deur kom ons kyk, Marleen, daar is hy, Marleen. Fanny, denk jy daarom nog aan my groep 2, dankie vir jou Fanny, en dan ons ook hier so Sias en Gert, denk jy daarom nog aan my, dis nou Shirley, ja, beter bekend as groep 2, dankie, wow, denk jy daarom nog aan my, groep 2, Dani Heymans, ja, vat julle ver terug met daai ene, nie Dani, denk jy daarom nog aan my, groep 2, Charlene, sy antwoord, dankie vir jou, Charlene, en dan ook hier so, Hannes, denk jy daarom nog aan my, groep 2, daar aan sy, en dan, op aan Niels,
2: dat sê, Niels hier so, dit is, denk jy daarom nog aan my, van Sias en Gert van Tonder, dankie, lekker dag julle,
0: selfde vir jou, dankie Niels, en dan ons ook hier so, Anton,
3: Hi Jimmy, Antonie so. Ja, maar daar is ons ook om Gert en om Sias, man. Dit klink vir my soos groep 2, sê, denk jy daarom nog aan my? Lekker. Ons wag om om door in volle.
0: Volle glorie. Daar is hy, dit is nou Anton, wat hom so amperkies beter as groep 2 vir ons deurgegee. Daar so, hy het net begin, maar toe hou hy op, toe trap hy nou breek daar so. Maar dankie Anton, kom ons hoor.
4: Ek sing altyd die liedjie as ek 'n bietjie na die rugby gekuier het en dan kry ek so bloedstreep van my bed af na die yskas toe en dan as ek die yskas deur oopmaak en dan lê my lewer in die melk en dan sing ek, dink jy darm nog aan my?
0: Hey toch, Magda, jy het vir my gesê, dink jy daarom nog aan my groep 2, waardeer, en dan het ons ook hier so, dink jy daarom nog aan my groep 2, dis Aileen van Wyk se antwoord, dankie vir jou Aileen, Marijks, dis groep 2, met dink jy daarom nog aan my, dankie vir jou Marijks, en dan ook hier so een gekry van Landy, dink jy daarom nog aan my in groep 2, kom ons doen nog so 2, dan het ons ongelukkig breek, Nico.
5: Dis, drink jy daarom nog aan my, ek bedoel, dink jy daarom nog aan my, groep 2, het was Gert en Sias Reineke, Nico.
0: Daar is hy, Nico, dankie vir jou. Marianne?
6: Dink jy daarom nog aan my, Marianne Beskag?
0: Marianne Beskag nie, dink jy daarom nog aan my? Nee, ongelukkig moet ons daar stop. Mense, daar soveel antwoorde. Baie, baie dankie vir julle en vir die wat gestuur het. Ek waardeer dit vreeslik baie. Ja, ok, kom ons kyk gauw hier so. Ja, groep 2. Alright, daar sê, kom ons beweeg aan na die liekie toe, want dis nou wat ons volgende gaan, wel, ons gaan net gauw eers vannig een baie kort advertentie breek, en dan soos terug met die eniekie van groep 2, en jy moet hom saam met my geniet, hoor.
7: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Walpark and Arken Park Checkers.
8: Need to complete your home improvement project. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: Overdrive is sponsored by Gelmar, delighting home improvers.

0: En daar is hy 90.6 FM Stereo. Dit is Robbie Vessel met Dans. Lekker nommerkie daai, nee? Ja. Lekker Samsung nommerkie daai. Nou ja, daar sê, dit is natuurlijk net ou Robbie Williams daai. Van my Jimmy, baie dankie vir die keier hier op Overdrive met 'n wonderlike geseende dinsdag aand. Ek geniet dit in die geselskap van 90.6. Heel wat programme aan die kom vanaand, so moet dit nie mis nie. Ons sportprogram Talking Points volgende aan die beurt tussen 6 en 7. Nou ja, van my, fantastiese aand vir julle. Geniet dit. Dit is alles mooi loop as ons weer môre aand saam met mekaar tussen 6 en tussen 3 en 6. En dit is natuurlik moontlik gemaak Overdrive deur Gelmar, die trotse borg van die program. Maandag tot Vrydag van 3 tot 6. Tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Valmore.

0: 90.6 FM Stereo en dit is Status Quo met Down Down. Jy is in geskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie, en ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Ek kyk die volgende 3 ure saam met jou en wat 'n goeie manier is dit nie om jou aand af te sluit. Ons kop af met jou playlist takeover. Jy kan vir my enige liedjie stuur wat jou aand 'n 10 uit 10 gaan maak en ek speel hom vir jou. Net so voor 10:30 duik ons in jou late night rewind in. Dis 'n lekker kopkrag speletjie wat jou definitief gaan laat dink. En heel laaste sluit ons af met jou Afrikaans Power Hour. Jy kan jou gunsteling Afrikaans liedjie vir my stuur, oud of nie, dit maak nie saak nie, en dan jam ons saam uit op back-to-back Afrikaanse liedjies. Dit is The Nightcap vir jou, bly net waar jy is.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Charlie Puth met Beat Yourself Up. Net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy kuier saam met my op The Nightcap. Ons begin met jou playlist takeover. So stuur vir my die liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor en wat jy aand net soveel beter gaan maak. As jy slegte aand het, sê vir my, Chris Marie, ek doe akelige dag. Speel vir my my liedjie. Dis 062-344-5545.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Fade Like a Shadow. Net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 waar jy thuis voel. Dis tyd om jou playlist-tyk over af te skop en Monica skop het vir ons af. Sy sê, Naand Chris, moet jy hoop, het gaan goed, het gaan baie lekker. Het gaan baie lekker. Ek het 'n lekker dag gehad, het gaan goed. Sy vra vir George Ezra se shotgun en sy sê, mooi aand verder. Mooi aand verder vir jou ook, Monica. Hier is sy.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

George Ezra met Shotgun. Volgende op die lijst het ons vir Marionai. Sy sê, hi Chris Marie, dis Marionai. Ek het 'n slegte dag gehad. Ek is so jammer, Marionai. Kan jy asblief Daniel Powter se Bad Day speel asblief? Groete, Marionai. Dis dood reg, bly net waar jy is. Hier is hy.

Dit is Daniel Pouter met Bad Day. Wat jou vermaak net op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ek wil jou herinner dat ons binnenkort oorskakel na jou Late Night Rewind toe in die tweede uur van The Nightcap. Jy wil dit definitief nie mis nie, dit is so lekker om saam te speel. En een van twee dinge kan gebeur. Jy kan die antwoord reg hê en dan die titel van musiekkenner dra. Of jy kan die antwoord verkeerd hê en dan vir jouself lag want jy het eintlik die liedjie geken. Maar maak nie saak wat dit is nie, kom speel saam, dit gaan super duper lek wees. Ons is besig met jou playlist take over. Volgende op die lijst het ons vir, laat ek net seker maak, ons het vir Zayn wat sê, hi Chris, met die Love The Show, kan ek asseblief vraag vir Iris, the Goo Goo Dolls. Zayn, dankie vir jou versoek en hy is op pad.

0: Dit is Bob Marley met Three Little Birds. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. En as jy nou net ingeskakel het, dit was eintlik Chris se versoek. Chris sê, hi Chris Marie, ek het 'n lekker dag gehad en jy? Kan jy asseblief, ek het 'n baie lekker dag gehad, dankie. Kan jy asseblief Bob Marley se Three Little Birds speel vir almal wat 'n slegte dag gehad het? Groete Chris. Chris, baie dankie. Daai was jou liedjie. Zyn, hier is jou nou. Goo Goo Dolls met Iris.
1: Suddenly I see. Don't just hear it.
2: See it.
1: 90.6
2: and 906 TV.

0: Let's break it down right quick.
1: I'm ready. Gino, are you ready?
2: Messing Around van Pitbull. Jy is ingeskakel op die Walstreffersstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dis tyd vir die shout-out vanavond se beste liedjie op jou playlist takeover. En vanavond se shout-out gaan definitief aan Marionai, wat Daniel Pouter se Bad Day versoek het. Marionai, ek hoop jy het 'n baie beter dag vanaf ek jou liedjie gespeel het. Bly net waar jy is, want binnenkort sluit ons af met die Wall Happenings en bly ingeskakel, want jou Late Night Rewind is op pad in die volgende half uur.
3: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Iggy Pop met The Passenger. Dit is 90.6 FM Stereo en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. As jy dit nog nie weet nie, yes, the rumors are true. Jy kan ons nou nie net hoor nie, maar jy kan ons sien ook. Hoe opwindend is dit nie? Ek dink dit is super cool. Dit is definitief 'n aanpassing vir ons, ek gaan nie vir jok nie. Maar dit is so lekker om uiteindelik 'n gesig by die stem te sit. Jy kan die 906 TV app download van Google Play Store of iOS App Store af. Dit werk omtrent dieselfde as VCR TV, maar met 90.6 TV kan jy die liedjies musiek video wat ons speel in die atelier sien. En jy kan ook ons live sien terwyl ons met jou praat, terwyl ons met jou gesels, dit klink beter. Ek dink is definitief 'n toep wat jy moet hê, want jy kan dit ook op jou slim TV laai, en anders as ander streaming platforms is dit heeltemal gratis, al wat nodig het is wifi natuurlik. So gaan laai die toep af en kyk vir my terwyl ek met jou praat, ek dink dit is super cool. Bly net waar jy is, want kom ons kyk gou na jou wall happenings. Loop vir pret en gee aan die wat minder het. In liefdadigheid saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Dit is donderdag 24 September op Braaidag by die Veiling Pub in Sasselburg. Kom loop saam met ons vir pret en liefdadigheid.
1: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. Trailersp.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle. Get your

Adam met gebore om jou lief te hê, net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV. Van die ateljee tot op jou skerm. Dis tyd vir ons Late Night Rewind en ek dink hierdie een is nie te moeilik nie. Maar dan moet ek ook sê, ek sê dit elke keer, so kom ons kyk of hy regtig so moeilik is. Ek speel die agterste voor om liedjie vir jou twee keer, so sit jou luisteroore aan en kry jou WhatsApp reg om jou antwoord vir my te stuur. Hier is hy.

dink vanaand vra vir nog net nog een keer se speel. So hier is hy, maak jou ore oop, kry jou selfoon reg, stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Hier is hy.

All American Authors, The Best Day of My Life. Ek het definitief daai liedjie baie lank lanklaas gehoor. 'N liedjie wat ek ook baie lank lanklaas gehoor het is die liedjie wat vanaand se Late Night Rewind is. Ek speel gou weer die agterste voor om liedjie vir jou en dan speel ek vir jou die antwoord.

0: James Blunt met Wise Men. Dit is 98.6 FM Stereo en 906 TV. Van die atelier tot op jou skerm, jy is ingeskakel op The Nightcap. As jy nou net ingeskakel het, wel, baie welkom. As jy by die werk is, as jy by die huis is, in die bed, nee, maak jy ook waar jy is nie, op die pad, wees veilig en geniet jou Afrikaans Power Hour wat op pad is. Ons begin met Monica, wat sê, hi Chris Marie, kan jy asseblief Ek Lewe speel van Annelie van Rooyen? Monica, hy is op pad vir jou. Eers kyk ons net gou na die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 13 grade hier in Vanderbijlpark. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 22 grade verwag met 'n 10% kans vir reën, maar dit lyk of die sonnetjie nogal by ons gaan bly. Donderdag toe, dis 'n ander storie. Met 'n 5% kans vir reën en 24 as die hoogste temperatuur gaan dit gedeeltelik bewolk wees. Vrydag is 26 en dit begin by 9 grade. Saterdag is ook 26 en Sondag gaan ons op na 27 grade toe. Maar moenie opgewonde raak nie want Maandag sak het weer na 23 grade toe en 45% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi. Your piggy bank. And your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Get your

Dit is Besonders van Bartu net hier op die Waalstreffersstasie 90.6 en 906 TV. Ons het, ek het, boodskap gekry van Zainab wat sê, hi Chris Marie, kan ek dalk vra vir kleinkie van Wikus Botma? Zain, bly net waar jy is, want hier is hy.

Monica van Danny Smoke, net hier op die Valse Trefferstasie. Voel die muziek en beleef die energie op 906 TV en 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Dit is dit vir jou Afrikaans Power Hour vanavond. Ongelukkig is het nou tyd vir my om te groet. Ek groet jou tot en met morgen aand, wat ek weer saam met jou keer op The Nightcap van 9 uur tot middernacht. So geniet die rest van jou aand en sterkte vanmorgen. Ek sien jou dan morgen aand. Dit is dit vir nou. Bye.